0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov, žijúcich v zahraničí s dátumom 10. júl. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Peter Pellegrini sa v Ankare stretol s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoánom. Šéf slovenskej diplomacie víta rakúsku novelu, ktorá zakotvuje slovenskú menšinu v krajine. Minister zdravotníctva rokuje z OECD o kľúčových zmenách slovenského zdravotníctva. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini sa v Ankare stretol s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoánom. Rokovali najmä o obrane, ekonomike a energetike. Stretnutie sa konalo na okraj samitu NATO. Pellegrini pripomenul, že Turecko aj Slovensko patria k najvýznamnejším výrobcom veľkokalibrovej munície, o ktorú je záujem. Zároveň sa Erdoánovi poďakoval za pomoc pri tranzite plynu. Potvrdil tiež, že lídri krajín NATO dostali na samite NATO ako dar revolvery. V tejto súvislosti uviedol, že je držiteľom zbrojného pasu a požiadal o povolenie zbraň previesť na Slovensko. Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár odcestoval do Talianska, kde sa zúčastní na stretnutí krajín skupiny priateľov Západného Balkánu v Ríme. Slovensko patrí medzi zakladajúcich členov tejto skupiny, ktorá aktívne podporuje urýchlenie prístupového procesu štátov tohto regiónu do Únie. Súčasťou pracovného programu šéfa slovenskej diplomacie v Taliansku bude tiež položenie venca k buste generála Milana Rastislava Štefánika na historickom cintoríne Campo Verano, ako aj k hrobu svätého Cyrila v bazilike svätého Klimenta v Ríme. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár privítal novelu zákona o národnostných skupinách, ktorú tento týždeň schválil rakúsky parlament. Novela poprvýkrát na ústavnej úrovni zakotvuje všetkých 6 autochtónnych menšín v Rakúskej republike vrátane slovenskej. V Rakúsku žije, pracuje alebo pôsobí približne 50 000 slovenských krajanov. Kľúčovou prioritou slovenskej diplomacie je rozvoj bilingválneho vzdelávania mladých krajanov za hranicami Slovenska. Blanár zároveň poďakoval partnerom v Rakúsku za prijatie novely zákona, ktorá bude ďalším významným pilierom spolupráce Slovenska a Rakúska. Minister zdravotníctva Kamil Šaško dlhodobo rokuje s vedením Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o kľúčových zmenách slovenského zdravotníctva. Cieľom komunikácie v rámci OECD je prevziať to, čo v iných krajinách reálne funguje a doma to premeniť na lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacienta i kvalitnejšie podmienky pre zdravotníckych pracovníkov. Poslanci Európskeho parlamentu diskutovali s predstaviteľmi Európskej komisie o opatreniach potrebných na posilnenie automobilového priemyslu v Európe, jeho konkurencieschopnosti a ochrany existujúcich pracovných miest. Tému považujú za dôležitú aj slovenskí europoslanci. Monika Beňová pripomenula, že automobilový priemysel je jedným z najvýznamnejších odvetví európskej ekonomiky. Pracuje v ňom vyše 13 miliónov ľudí a ide o kľúčový sektor slovenského hospodárstva. Aj Ľudovít Odor potvrdil, že Slovensko je od automobilového priemyslu závislé najviac v Únii. Celková úroda hustosiatých obilnín by mala v tomto roku na Slovensku dosiahnuť takmer 2,5 milióna tón, čo je oproti minuloročnej definitívnej úrode menej o takmer 530 000 tón. Výrazný 17-percentný pokles produkcie je dôsledkom najmä nižších hektárových výnosov sledovaných plodín. Dopestuje sa menej pšenice a výraznejší pokles sa očakáva aj pri jačmeni a ovse. Zlato zo svetových pódií môže opäť putovať na Slovensko. Žilinský spevácky zbor Omnia, ktorý patrí medzi naše najúspešnejšie zbory, dostal príležitosť reprezentovať Slovensko na Svetovej olympiáde speváckych zborov vo Švédsku. Spevácky zbor vznikol na Žilinskej univerzite pred 23 rokmi a skúša tam dodnes. Má približne 40 členov a mnohí v ňom spievajú už od jeho vzniku. Slovensko reprezentovali aj na svetových zborových olympiádach. Z Lotyšska si priniesli 2 zlaté medaile, z Južnej Kórey jednu zlatú a jednu striebornú. Do hniezda záchrany v Žiline niekto umiestnil novorodenca. Chlapček Ivan váži 3600 gramov a meria 50 cm. Do hniezda ho vložili 24 hodín až 3 dni po pôrode. Ide v poradí o 9. bábetko, ktoré bolo nájdené v žilinskom hniezde záchrany. Posledným dieťatkom bola v roku 2017 Románka. Hniezdo záchrany vzniklo 15. decembra v roku 2004.
0: Téma dňa.
1: Vyšegrádska skupina je v stave opätovného zrodu. Medzi členmi je totiž dohoda, že sa budú zameriavať na témy, v ktorých sa vedia zhodnúť. Uviedol to predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Draši, ktorý si zároveň myslí, že s takýmto nastavením dokážu byť v rámci Európskej únie silnejší, čo sa môže pozitívne odraziť v živote každého občana Slovenska.
2: Mali sme obdobie, keď V4 krajiny medzi sebou veľmi nekomunikovali, lebo mali na niektoré témy rozdielne názory a viete, že s bývalou českou vládou sa napríklad nerobili ani spoločné vlády, ako bývali historicky zvykom.
1: Richard Draši uviedol, že Vyšegrádska štvorka predstavuje viac ako 65 miliónov obyvateľov. Je to zhruba 13% obyvateľstva únie a čo sa týka hrubého domáceho produktu, teda ekonomiky, je to takmer 9%.
2: Teraz sme v štádiu, že lídri všetkých krajín, prezidenti, premiéry, ale aj predsedovia parlamentov, našli zhodu v tom, že budeme bojovať za to, v čom sa vieme zhodnúť a v čom sme presvedčení, že máme rovnaké názory. A tie témy, ktoré sú problematické, budeme o nich hovoriť, ale nebudeme sa na nich štiepiť.
1: Richard Draši predpokladá, že s takýmto nastavením budú krajiny Vyšegrádskej štvorky v rámci únie silnejšie. Členovia tohto zoskupenia chcú v tomto roku, keď Slovensko predsedá V4, zamerať sa na témy ako konkurencieschopnosť Európskej únie, sektorová spolupráca či rozširovanie únie. Draši avizoval, že v rámci Vyšegrádskej štvorky chcú hľadať spoločné riešenia na oblasti ako ceny energií, migrácie či obranyschopnosť. Vyšegrádska skupina je neformálnym zoskupením Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Vznikla 15. februára v roku 1991 podpisom Vyšegrádskej deklarácie o spolupráci vtedajšími prezidentmi Československa, Maďarska a Poľska v maďarskom meste Vyšehrad. Slovensko od 1. júla prebrala v zoskupení štátov V4 predsedníctvo. Jej líderstvo potrvá do 30. júna v roku 2027.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
3: Začína sa ďalšia časť magazínu pre Slovákov v zahraničí. Čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty? Naše verejnoprávne médium si tento rok pripomína 100 rokov od začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. A Slovenský rozhlas pri tejto príležitosti prináša cyklus, v ktorom si na tieto časy zaspomíname. Nerušené počúvanie želajú Nikita Kraničev a Iveta Michalíková.

0: Slovenský rozhlas si pripomína 100 rokov od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálny cyklus. Raz do mesiaca sa spolu vrátime v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie a osobnosti, ktoré náš rozhlas tvorili.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V šiestej časti špeciálneho cyklu, v ktorom si pripomíname 100 rokov od začiatku pravidelného vysielania Slovenského rozhlasu, vám predstavíme dôležitý článok modernej rodiny stanice STVR, redakciu národnostného vysielania, ktorá zabezpečuje rozhlasové vysielanie pre národnostné menšiny žijúce v Slovenskej republike. Redaktor nemeckej jazykovej sekcie RSI Kai Zeisberg si na tento účel pozval do štúdia zaujímavého hostia.
2: A nevám Lová Zatila, ešte Slovák rádio, ešte televíziu, kisebbségi műsorait irányítom, 7 nyelven készítünk műsorokat.
0: Určite ste, milí priatelia, správne identifikovali, že sa náš host predstavil po maďarsky. Asi ste mu nie všetci rozumeli.
2: Tak teda v slovenčine. Volám sa Attila Lovász, som riaditeľ menšinových programov Slovenskej televízii a v rozhlase. Vydávame a vysielame v 7 jazykoch.
0: V RSI hovoríme 6 jazykmi, tak najjednoduchšie bude zjednotiť sa na slovenčine. Koľko materinských jazykov má vôbec Attila Lovász?
2: No, skôr by som povedal, že slovenčina pre mňa nie je cudzým jazykom, ale nie je ani materinským jazykom. A anglickí jazykovedci na to používajú výraz second language, druhý jazyk. Tento výraz je zaužívaný vo všetkých krajinách, kde žijú viaceré národnosti. Materinský jazyk prinášame z rodiny, ten druhý jazyk sa väčšinou učíme v prostredí. A teda my Maďari, ktorí žijeme na Slovensku, sa máme šancu naučiť jazyk v prostredí a nemusíme sa ho učiť didaktickým spôsobom tak, ako cudzie jazyky, ktoré potom napríklad nemčina nazýva Fremdsprache.
0: Na začiatku sme spomenuli, že Slovenský rozhlas pre národnostné menšiny vysiela v 7 jazykoch. To však nie sú všetky národnostné menšiny, pretože na Slovensku je ich štátom uznaných oveľa viac.
2: Čo sa týka národnostných programov, je situácia iná. Slovensko je viacnárodnostnou krajinou. V tejto krajine žije doteraz uznaných 15 národnostných menšín. Medzi nimi sú až také početné, ako je 500 000 maďarská menšina, ale napríklad aj také malé národnostné menšiny, ako je povedzme 1000 Srbov, alebo Bulhárov, alebo Chorvátov.
3: Alebo Nemci.
2: Nemci tých je 4 500 približne, podľa šítania ľudu. V každom prípade sú to občania Slovenska, sú to daňoví poplatníci na Slovensku, sú to ľudia, ktorí tu vytvárajú hodnoty, žijú tu, majú tu svoje rodiny, majú tu svoj domov, čo je najdôležitejšie. A národnostné vysielanie pre rôzne veľkosti týchto národností má inú povahu. Kým také maďarské vysielanie má dostatok poslucháčov na to, aby sme vyrábali plnoformátové rozhlasové vysielanie, kým pre tie malé národnostné menšiny vyrábame programy, ktoré sú, povedzme, zamerané na zachovávanie jazyka, zvyklostí, kultúry, tradícií. U tých väčších národností môžeme ísť do veľmi širokých tém, aj do nich ideme. Napríklad v rómčine, v rusínštine, v maďarčine máme štandardné spravodajstvo. V tej maďarčine ho máme každú hodinu. To znamená, že sme normálne celé plnohodnotné rádio. Ale napríklad v nemeckom jazyku máme magazíny, ktoré sa venujú výlučne nemeckej spolkovej činnosti. To isté môžeme povedať o Bulharoch, to isté môžeme povedať o Chorvátoch a tak ďalej. Pripravujeme aj ostatné jazyky. Mali sme napríklad dlho bulharské vysielanie, teraz ho nemá kto robiť práve, ale samozrejme to obnovíme. Znovu zazmluvňujeme chorvátsky jazyk, so srbským jazykom máme problémy, ale to sú problémy, ktoré musíme vyriešiť.
0: Z hľadiska plánovania to znie veľmi náročne, najmä keďže nejde iba o rádio, ale aj o televíziu. Vysvetlí riaditeľ menšinových programov Slovenskej televízie a rozhlase Attila Lovász.
2: V televíznom vysielaní to máme o niečo jednoduchšie, lebo tam nabehol systém všetkých tých národností počas 30 rokov postupne a je to kde umiestniť. My máme ten problém, že mnohé programy, ktoré vyrobíme pre národnostné menšiny, nemáme kde umiestniť, lebo nemáme dostatok frekvencií. A musíme s tým šachovať, musíme sa s tým hrať. Napríklad, kde budem vysielať nemecký program, keď Nemci žijú na Spiši, Nemci žijú na okolí Medzeva, ale Nemci žijú aj v Bratislave napríklad. To isté, kde budeme vysielať poľské programy. Tá menšina je roztrúsená na Slovensku. Čechov napríklad máme veľmi veľa, ale pre nich robíme pomerne malý program, pretože je taká zaužívaná zásada, že český a slovenský jazyk sú navzájom zrozumiteľné jazyky a preto aj ten český magazín má skôr charakter magazínov málo početných skupín, pričom tých Čechov je tu 35 000 podľa šítania ľudí.

0: Náš špeciálny cyklus sa venuje 100 rokom pravidelného rozhlasového vysielania na území dnešného Slovenska. Existujú relácie pre menšiny rovnako dlho. Aká je história týchto relácií?
1: Národnostné vysielanie začínalo pred 98 rokmi, teda je o 2 roky mladšie, a začínalo v maďarskom jazyku z Košíc. Potom nasledoval rusínsky jazyk a v týchto jazykoch sa vysielalo až do konca druhej svetovej vojny. To bolo tak s prestávkami nejakými počas slovenského štátu, počas fronty a podobne. A po druhej svetovej vojne sa vysielalo v maďarčine a ukrajinčine. Rusínština bola ako tak daná na vedľajšiu kolaj vtedajšou štátnou mocou. A od roku 1990 postupne sme pridávali jazyky. Najprv to bola rusínština, ktorá sa vrátila vlastne do éteru. A potom po uznaní rómskej národnosti za národnostnú menšinu sme začali vysielať aj v rómskom jazyku. A postupne sa k tomu pridávali ďalšie jazyky, v ktorých dnes vysielame. Bola to polština, bola to čeština, nemčina, mali sme bulharské vysielanie, chorvátske, srbské a tak ďalej a tak ďalej. Ale tá rozmanitosť, tá farebnosť národnostného vysielania, tá vznikla až po novembri 89, ako dovtedy naozaj boli len maďarské a ukrajinské vysielanie.
0: Najpočetnejšie národnostné menšiny alebo aj etnické skupiny, ako sme počuli, sú Maďari a Rómovia. Ako sa to odráža v pomernom rozdelení vysielacieho času?
1: Zákon nám predpisuje pomerné vysielanie a ako tak to vieme aj dodržať. Nie je to presne na desatinné miesta, ale vieme to ako tak dodržať a naozaj najviac vysielame práve v maďarskom jazyku a v rómskom jazyku, potom nasledujú Rusíni a potom už idú tie ostatné národnosti postupne, Ukrajinci, Nemci, Poliaci a tak ďalej a tak ďalej. V televízii to máme veľmi presne rozdelené, ale v rozhlase to nevieme tak presne rozdeliť, pretože tá časť vysielania, kde vysielame v rómštine a v ostatných jazykoch, sa vyrába v Košiciach a je umiestnená na frekvenciách Rádia Regina. A tam sa teda vždy bijeme o ten čas, ktorý potrebujeme na vysielanie, ale zase poslucháči východnej Reginy by sa veľmi nahnevali, keby naše vysielanie tam nebolo, lebo si na to zvykli, že to vysielanie tam je a znie v niekoľkých jazykoch. Pravdepodobne tento problém vyrieši digitalizácia rozhlasového trhu, na ktorú čakáme. V tomto momente vieme, že digitalizácia na Slovensku je skôr pilotný program, ale možno sa raz zobudí ministerstvo dopravy a urobí digitálnu stratégiu a potom už budeme vedieť, ako na to. V televízii po digitalizácii sme to vyriešili a tam vlastne do bodky spĺňame parametre pomerného vysielania pre všetky národnosti. Pre všetkých 15.
2: Rádio Patria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu. Patria Rádio. A Slovák Rádio Nemzetišiek Jodáš.
3: Сьогодні в українському журналі розповімо про останні події в житті української громади у Словаччині.
4: Guten Tag beim Deutschen Magazin.
5: Keď dnešné rania teraja magastomen pašo dikiben palo romano magazinos.
2: Patria Rádio Hírei.
0: Počuli sme práve malý výber zvučiek v niektorých jazykoch vysielania pre národnostné menšiny. Koľko zamestnancov sa podieľa na výrobe týchto programov v rôznych pobočkách alebo štúdiách po celom Slovensku? Opäť riaditeľ menšinových programov v Slovenskej televízii a rozhlase Attila Lovás.
1: Sekcia národnostného vysielania, čo je teda samostatná organizačná jednotka, tiež je predpísaná zákonom, ona musí existovať. Zamestnáva ľudí v Bratislave a Košické štúdio v Košiciach. Spolu je to približne 30 programových pracovníkov, ktorí pracujú na týchto programoch. A okrem toho spolupracujeme s mnohými externými dodávateľmi, ktorí najmä u tých malých národností nie sú u nás zamestnaní, ale robia pre nás programy. Sme veľmi, veľmi šťastní, že vôbec ich máme. Je dosť ťažké nájsť v malej národnostnej skupine redaktora, ktorý má vzťah k rádiu, má hlas, má vedomosti a tak ďalej a tak ďalej. Zatiaľ sa nám to darí robiť. Celý program je spolu ročne približne 5350 hodín a týchto necelých 30 ľudí to robí, ale tam je započítaná už aj produkcia, výroba a tak ďalej. Ako máme čo robiť, nenutíme sa.
0: Približne rovnako početná ako nemecká je vietnamská národnostná menšina. Na Slovensku bola uznaná až v roku 2023. Vie si Attila Lovás predstaviť, že by niekedy vysielali programy aj vo vietnamčine?
1: Budete sa asi študovať, ale už sme mali vietnamský program. Máme ho zaradený do programu. Je to myslím, že dvakrát ročne. Je to veľmi malá národnostná skupina. A pre nás už nie je nová, lebo to bolo v roku 2023. Ale v lani v januári prišla ďalšia národnostná skupina, a to sú Gorali. A na to sme vôbec neboli pripravení, ale prvý goralský program odznie v júni tohto roku. Už sme si ho pripravili. Teda aj keď je to ťažké, vieme pripraviť program pre všetkých 15 národností a tie jazyky 15 národností, respektíve len 13, odznieva v STVR. Poviem prečo 13, pretože židovský program nerobíme vidíš. Boli sme upozornení, že židovská národnostná menšina nepoužíva tento jazyk na Slovensku a robíme to v slovenčine. A my máme aj takú menšinu, ktorá sa volá, že moravská menšina a kodifikovaný moravský jazyk neexistuje, to znamená, že vysielame v češtine. A preto je to len 13 jazykov, ale 15 národností.
0: Naša exkurzia do zákulisia redakcie národnostného vysielania, ktorá zabezpečuje rozhlasové vysielanie pre národnostné menšiny žijúce v Slovenskej republike, sa končí. Za zaujímavý pohľad na dôležitú súčasť programovej ponuky STVR ďakujeme riaditeľovi menšinových programov Attilovi Lovásovi.
1: Ďakujem.
0: Dnešnú šiestu časť cyklu RSX 100 ročníci rozhlasu v roku 2026 o redakcii národnostného vysielania pripravil redaktor nemeckej jazykovej sekcie RSI Kai Zeisberg. Celý projekt nájdete na webe RSI a vo všetkých podcastových aplikáciách.
6: Slovenský rozhlas 100 ročie s vami.

0: Vysielanie pre Slovákov v zahraničí sa končí, milí priatelia. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Kraničev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov, žijúcich v zahraničí s dátumom 10. júl. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Peter Pellegrini sa v Ankare stretol s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoánom. Šéf slovenskej diplomácie víta rakúsku novelu, ktorá zakotvuje slovenskú menšinu v krajine. Minister zdravotníctva rokuje s OECD o kľúčových zmenách slovenského zdravotníctva. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini sa v Ankare stretol s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoánom. Rokovali najmä o obrane, ekonomike a energetike. Stretnutie sa konalo na okraj samitu NATO. Pellegrini pripomenul, že Turecko aj Slovensko patria k najvýznamnejším výrobcom veľkokalibrovej munície, o ktorú je záujem. Zároveň sa Erdoánovi poďakoval za pomoc pri tranzite plynu. Potvrdil tiež, že lídri krajín NATO dostali na samite NATO ako dar revolvery. V tejto súvislosti uviedol, že je držiteľom zbrojného pasu a požiadal o povolenie zbraň previesť na Slovensko. Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár odcestoval do Talianska, kde sa zúčastní na stretnutí krajín skupiny priateľov Západného Balkánu v Ríme. Slovensko patrí medzi zakladajúcich členov tejto skupiny, ktorá aktívne podporuje urýchlenie prístupového procesu štátov tohto regiónu do Únie. Súčasťou pracovného programu šéfa slovenskej diplomacie v Taliansku bude tiež položenie venca k buste generála Milana Rastislava Štefánika na historickom cintoríne Campo Verano, ako aj k hrobu svätého Cyrila v bazilike svätého Klimenta v Ríme. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár privítal novelu zákona o národnostných skupinách, ktorú tento týždeň schválil rakúsky parlament. Novela poprvýkrát na ústavnej úrovni zakotvuje všetkých 6 autochtónnych menšín v Rakúskej republike vrátane slovenskej. V Rakúsku žije, pracuje alebo pôsobí približne 50 000 slovenských krajanov. Kľúčovou prioritou slovenskej diplomacie je rozvoj bilingválneho vzdelávania mladých krajanov za hranicami Slovenska. Blanár zároveň poďakoval partnerom v Rakúsku za prijatie novely zákona, ktorá bude ďalším významným pilierom spolupráce Slovenska a Rakúska. Minister zdravotníctva Kamil Šaško dlhodobo rokuje s vedením Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o kľúčových zmenách slovenského zdravotníctva. Cieľom komunikácie v rámci OECD je prevziať to, čo v iných krajinách reálne funguje a doma to premeniť na lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacienta i kvalitnejšie podmienky pre zdravotníckych pracovníkov. Poslanci Európskeho parlamentu diskutovali s predstaviteľmi Európskej komisie o opatreniach potrebných na posilnenie automobilového priemyslu v Európe, jeho konkurencieschopnosti a ochrany existujúcich pracovných miest. Tému považujú za dôležitú aj slovenskí europoslanci. Monika Beňová pripomenula, že automobilový priemysel je jedným z najvýznamnejších odvetví európskej ekonomiky. Pracuje v ňom vyše 13 miliónov ľudí a ide o kľúčový sektor slovenského hospodárstva. Aj Ľudovít Odor potvrdil, že Slovensko je od automobilového priemyslu závislé najviac v Únii. Celková úroda hustosiatých obilnín by mala v tomto roku na Slovensku dosiahnuť takmer 2,5 milióna tón, čo je oproti minuloročnej definitívnej úrode menej o takmer 530 000 tón. Výrazný 17-percentný pokles produkcie je dôsledkom najmä nižších hektárových výnosov sledovaných plodín. Dopestuje sa menej pšenice a výraznejší pokles sa očakáva aj pri jačmeni a ovse. Zlato zo svetových pódií môže opäť putovať na Slovensko. Žilinský spevácky zbor Omnia, ktorý patrí medzi naše najúspešnejšie zbory, dostal príležitosť reprezentovať Slovensko na Svetovej olympiáde speváckych zborov vo Švédsku. Spevácky zbor vznikol na Žilinskej univerzite pred 23 rokmi a skúša tam dodnes. Má približne 40 členov a mnohí v ňom spievajú už od jeho vzniku. Slovensko reprezentovali aj na svetových zborových olympiádach. Z Lotyšska si priniesli 2 zlaté medaile, z Južnej Kórey jednu zlatú a jednu striebornú. Do hniezda záchrany v Žiline niekto umiestnil novorodenca. Chlapček Ivan váži 3600 gramov a meria 50 cm. Do hniezda ho vložili 24 hodín až 3 dni po pôrode. Ide v poradí o 9. bábetko, ktoré bolo nájdené v žilinskom hniezde záchrany. Posledným dieťatkom bola v roku 2017 Románka. Hniezdo záchrany vzniklo 15. decembra v roku 2004.
0: Téma dňa.
1: Vyšegrádska skupina je v stave opätovného zrodu. Medzi členmi je totiž dohoda, že sa budú zameriavať na témy, v ktorých sa vedia zhodnúť. Uviedol to predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Draši, ktorý si zároveň myslí, že s takýmto nastavením dokážu byť v rámci Európskej únie silnejší, čo sa môže pozitívne odraziť v živote každého občana Slovenska.
2: Mali sme obdobie, keď V4 krajiny medzi sebou veľmi nekomunikovali, lebo mali na niektoré témy rozdielne názory a viete, že s bývalou českou vládou sa napríklad nerobili ani spoločné vlády, ako bývali historicky zvykom.
1: Richard Raši uviedol, že Vyšegrádska štvorka predstavuje viac ako 65 miliónov obyvateľov. Je to zhruba 13% obyvateľstva únie a čo sa týka hrubého domáceho produktu, teda ekonomiky, je to takmer 9%.
2: Teraz sme v štádiu, že lídri všetkých krajín, prezidenti, premiéry, ale aj predsedovia parlamentov, našli zhodu v tom, že budeme bojovať za to, v čom sa vieme zhodnúť a v čom sme presvedčení, že máme rovnaké názory. A tie témy, ktoré sú problematické, budeme o nich hovoriť, ale nebudeme sa na nich štiepiť.
1: Richard Raši predpokladá, že s takýmto nastavením budú krajiny Vyšegrádskej štvorky v rámci únie silnejšie. Členovia tohto zoskupenia chcú v tomto roku, keď Slovensko predsedá V4, zamerať sa na témy ako konkurencieschopnosť Európskej únie, sektorová spolupráca či rozširovanie únie. Raši avizoval, že v rámci Vyšegrádskej štvorky chcú hľadať spoločné riešenia na oblasti ako ceny energií, migrácie či obranyschopnosť. Vyšegrádska skupina je neformálnym zoskupením Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Vznikla 15. februára v roku 1991 podpisom Vyšegrádskej deklarácie o spolupráci vtedajšími prezidentmi Československa, Maďarska a Poľska v maďarskom meste Vyšehrad. Slovensko od 1. júla prebrala v zoskupení štátov V4 predsedníctvo. Jej líderstvo potrvá do 30. júna v roku 2027.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
3: Začína sa ďalšia časť magazínu pre Slovákov v zahraničí. Čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty? Naše verejnoprávne médium si tento rok pripomína 100 rokov od začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. A Slovenský rozhlas pri tejto príležitosti prináša cyklus, v ktorom si na tieto časy zaspomíname. Nerušené počúvanie želajú Nikita Kraničev a Iveta Michalíková.

0: Slovenský rozhlas si pripomína 100 rokov od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálny cyklus. Raz do mesiaca sa spolu vrátime v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie a osobnosti, ktoré náš rozhlas tvorili.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V šiestej časti špeciálneho cyklu, v ktorom si pripomíname 100 rokov od začiatku pravidelného vysielania Slovenského rozhlasu, vám predstavíme dôležitý článok modernej rodiny stanice TVR, redakciu národnostného vysielania, ktorá zabezpečuje rozhlasové vysielanie pre národnostné menšiny žijúce v Slovenskej republike. Redaktor nemeckej jazykovej sekcie RSI Kai Zeisberg si na tento účel pozval do štúdia zaujímavého hostia.
2: A nevem Lovász Attila és a Szlovák Rádió és Televízió kisebbségi műsorait irányítom, 7 nyelven készítünk műsorokat.
0: Určite ste, milí priatelia, správne identifikovali, že sa náš host predstavil po maďarsky. Asi ste mu nie všetci rozumeli.
2: Tak teda v slovenčine. Volám sa Attila Lovász, som riaditeľ menšinových programov Slovenskej televízie a v rozhlase. Vydávame a vysielame v 7 jazykoch.
0: V RSI hovoríme 6 jazykmi, tak najjednoduchšie bude zjednotiť sa na slovenčine. Koľko materinských jazykov má vôbec Attila Lovász?
2: No, skôr by som povedal, že slovenčina pre mňa nie je cudzým jazykom, ale nie je ani materinským jazykom. A anglickí jazykovedci na to používajú výraz second language, druhý jazyk. Tento výraz je zaužívaný vo všetkých krajinách, kde žijú viaceré národnosti. Materinský jazyk prinášame z rodiny, ten druhý jazyk sa väčšinou učíme v prostredí. A teda my Maďari, ktorí žijeme na Slovensku, sa máme šancu naučiť jazyk v prostredí a nemusíme sa ho učiť didaktickým spôsobom tak, ako cudzie jazyky, ktoré potom napríklad nemčina nazýva Fremdsprache.
0: Na začiatku sme spomenuli, že Slovenský rozhlas pre národnostné menšiny vysiela v 7 jazykoch. To však nie sú všetky národnostné menšiny, pretože na Slovensku je ich štátom uznaných oveľa viac.
2: Čo sa týka národností v programov, je situácia iná. Slovensko je viacnárodnostnou krajinou. V tejto krajine žije doteraz uznaných 15 národnostných menšín. Medzi nimi sú až také početné, ako je 500 000 maďarská menšina, ale napríklad aj také malé národnostné menšiny, ako je povedzme 1000 Srbov, alebo Bulharov, alebo Chorvátov.
3: Alebo Nemci.
2: Nemci tých je 4 500 približne, podľa štítania ľudu. V každom prípade sú to občania Slovenska, sú to daňoví poplatníci na Slovensku, sú to ľudia, ktorí tu vytvárajú hodnoty, žijú tu, majú tu svoje rodiny, majú tu svoj domov, čo je najdôležitejšie. A národnostné vysielanie pre rôzne veľkosti týchto národností má inú povahu. Kým také maďarské vysielanie má dostatok poslucháčov na to, aby sme vyrábali plnoformátové rozhlasové vysielanie, kým pre tie malé národnostné menšiny vyrábame programy, ktoré sú, povedzme, zamerané na zachovávanie jazyka, zvyklostí, kultúry, tradícií. U tých väčších národností môžeme ísť do veľmi širokých tém, aj do nich ideme. Napríklad v rómčine, v rusínštine, v maďarčine máme štandardné spravodajstvo. V tej maďarčine ho máme každú hodinu. To znamená, že sme normálne celé plnohodnotné rádio. Ale napríklad v nemeckom jazyku máme magazíny, ktoré sa venujú výlučne nemeckej spolkovej činnosti. To isté môžeme povedať o Bulharoch, to isté môžeme povedať o Chorvátoch a tak ďalej. Pripravujeme aj ostatné jazyky. Mali sme napríklad dlho bulharské vysielanie, teraz ho nemá kto robiť práve, ale samozrejme to obnovíme. Znovu zazmluvňujeme chorvátsky jazyk, so srbským jazykom máme problémy, ale to sú problémy, ktoré musíme vyriešiť.
0: Z hľadiska plánovania to znie veľmi náročne, najmä keďže nejde iba o rádio, ale aj o televíziu. Vysvetlí riaditeľ menšinových programov Slovenskej televízie a rozhlase Attila Lovász.
2: V televíznom vysielaní to máme o niečo jednoduchšie, lebo tam nabehol systém všetkých ich národností počas 30 rokov postupne a je to kde umiestniť. My máme ten problém, že mnohé programy, ktoré vyrobíme pre národnostné menšiny, nemáme kde umiestniť, lebo nemáme dostatok frekvencií. A musíme s tým šachovať, musíme sa s tým hrať. Napríklad, kde budem vysielať nemecký program, keď Nemci žijú na Spiši, Nemci žijú na okolí Medzeva, ale Nemci žijú aj v Bratislave napríklad. To isté, kde budeme vysielať poľské programy? Tá menšina je roztrúsená na Slovensku. Čechov napríklad máme veľmi veľa, ale pre nich robíme pomerne malý program, pretože je taká zaužívaná zásada, že český a slovenský jazyk sú navzájom zrozumiteľné jazyky a preto aj ten český magazín má skôr charakter magazínov málo početných skupín, pričom tých Čechov je tu 35 000 podľa štítania ľudí.

0: Náš špeciálny cyklus sa venuje 100 rokom pravidelného rozhlasového vysielania na území dnešného Slovenska. Existujú relácie pre menšiny rovnako dlho. Aká je história týchto relácií?
1: Národnostné vysielanie začínalo pred 98 rokmi, teda je o 2 roky mladšie, a začínalo v maďarskom jazyku z Košíc. Potom nasledoval rusínsky jazyk a v týchto jazykoch sa vysielalo až do konca druhej svetovej vojny. To bolo tak s prestávkami nejakými počas slovenského štátu, počas fronty a podobne. A po druhej svetovej vojne sa vysielalo maďarčine a ukrajinčine. Rusínština bola ako tak daná na vedľajšiu kolaj, vtedajšou štátnou mocou. A od roku 1990 postupne sme pridávali jazyky. Najprv to bola rusínština, ktorá sa vrátila vlastne do éteru. A potom po uznaní rómskej národnosti za národnostnú menšinu sme začali vysielať aj v rómskom jazyku. A postupne sa k tomu pridávali ďalšie jazyky, v ktorých dnes vysielame. Bola to polština, bola to čeština, nemčina, mali sme bulharské vysielanie, chorvátske, srbské a tak ďalej a tak ďalej. Ale tá rozmanitosť, tá farebnosť národnostného vysielania, tá vznikla až po novembri 89. Ako dovtedy naozaj boli len maďarské a ukrajinské vysielanie.
0: Najpočetnejšie národnostné menšiny alebo aj etnické skupiny, ako sme počuli, sú Maďari a Rómovia. Ako sa to odráža v pomernom rozdelení vysielacieho času?
1: Zákon nám predpisuje pomerné vysielanie a ako tak to vieme aj dodržať. Nie je to presne na desatine miesta, ale vieme to ako tak dodržať a naozaj najviac vysielame práve v maďarskom jazyku a v rómskom jazyku, potom nasledujú Rusíni a potom už idú tie ostatné národnosti postupne, Ukrajinci, Nemci, Poliaci a tak ďalej a tak ďalej. V televízii to máme veľmi presne rozdelené, ale v rozhlase to nevieme tak presne rozdeliť, pretože tá časť vysielania, kde vysielame v rómštine a v ostatných jazykoch, sa vyrába v Košiciach a je umiestnená na frekvenciách Rádia Regina. A tam sa teda vždy bijeme o ten čas, ktorý potrebujeme na vysielanie, ale zas poslucháči východnej Reginy by sa veľmi nahnevali, keby naše vysielanie tam nebolo, lebo si na to zvykli, že to vysielanie tam je a znie v niekoľkých jazykoch. Pravdepodobne tento problém vyrieši digitalizácia rozhlasového trhu, na ktorú čakáme. V tomto momente vieme, že digitalizácia na Slovensku je skôr pilotný program, ale možno sa raz zobudí ministerstvo dopravy a urobí digitálnu stratégiu a potom už budeme vedieť, ako na to. V televízii po digitalizácii sme to vyriešili a tam vlastne do bodky spĺňame parametre pomerného vysielania pre všetky národnosti. Pre všetkých 15.
2: Rádio Patria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu. Patria Rádio. A Slovák Rádio Nemzetišiek Jodáš.
3: Сьогодні в українському журналі розповімо про останні події в житті української громади у Словаччині.
4: Guten Tag beim Deutschen Magazin.
5: Keď dnešné rania teraja magastomen pašo dikiben palo romano magazinos.
2: Patria Rádio hírei.
0: Počuli sme práve malý výber zvučiek v niektorých jazykoch vysielania pre národnostné menšiny. Koľko zamestnancov sa podieľa na výrobe týchto programov v rôznych pobočkách alebo štúdiách po celom Slovensku? Opäť riaditeľ menšinových programov v Slovenskej televízii a rozhlase Attila Lovás.
1: Sekcia národnostného vysielania, čo je teda samostatná organizačná jednotka, tiež je predpísaná zákonom, ona musí existovať. Zamestnáva ľudí v Bratislave a Košické štúdio v Košiciach. Spolu je to približne 30 programových pracovníkov, ktorí pracujú na týchto programoch. A okrem toho spolupracujeme s mnohými externými dodávateľmi, ktorí najmä u tých malých národností nie sú u nás zamestnaní, ale robia pre nás programy. Sme veľmi, veľmi šťastní, že vôbec ich máme. Je dosť ťažké nájsť v malej národnostnej skupine redaktora, ktorý má vzťah k rádiu, má hlas, má vedomosti a tak ďalej a tak ďalej. Zatiaľ sa nám to darí robiť. Celý program je spolu ročne približne 5350 hodín a týchto necelých 30 ľudí to robí, ale tam je započítaná už aj produkcia, výroba a tak ďalej. Ako máme čo robiť, nenutíme sa.
0: Približne rovnako početná ako nemecká je vietnamská národnostná menšina. Na Slovensku bola uznaná až v roku 2023. Vie si Attila Lovás predstaviť, že by niekedy vysielali programy aj vo vietnamčine?
1: Budete sa čudovať, ale už sme mali vietnamský program. Máme ho zaradený do programu. Je to myslím, že dvakrát ročne. Je to veľmi malá národnostná skupina. A pre nás už nie je nová, lebo to bolo v roku 2023. Ale v lani v januári prišla ďalšia národnostná skupina, a to sú Gorali. A na to sme vôbec neboli pripravení, ale prvý goralský program odznie v júni tohto roku. Už sme si ho pripravili. Teda aj keď je to ťažké, vieme pripraviť program pre všetkých 15 národností a tie jazyky 15 národností, respektíve len 13, odznieva v STVR. Poviem prečo 13, pretože židovský program nerobíme vidíš. Boli sme upozornení, že židovská národnostná menšina nepoužíva tento jazyk na Slovensku a robíme to v slovenčine. A my máme aj takú menšinu, ktorá sa volá, že moravská menšina, a kodifikovaný moravský jazyk neexistuje, to znamená, že vysielame v češtine. A preto je to len 13 jazykov, ale 15 národností.
0: Naša exkurzia do zákulisia redakcie národnostného vysielania, ktorá zabezpečuje rozhlasové vysielanie pre národnostné menšiny žijúce v Slovenskej republike, sa končí. Za zaujímavý pohľad na dôležitú súčasť programovej ponuky STVR ďakujeme riaditeľovi menšinových programov Attilovi Lovásovi.
1: Ďakujem. Ďakujem.
0: Dnešnú šiestu časť cyklu RSI k storočnici rozhlasu v roku 2026 o redakcii národnostného vysielania pripravil redaktor nemeckej jazykovej sekcie RSI Kai Zeisberg. Celý projekt nájdete na webe RSI a vo všetkých podcastových aplikáciách.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Vysielanie pre Slovákov v zahraničí sa končí, milí priatelia. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Kraničev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 10. júl. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Peter Pellegrini sa v Ankare stretol s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoánom. Šéf slovenskej diplomácie víta rakúsku novelu, ktorá zakotvuje slovenskú menšinu v krajine. Minister zdravotníctva rokuje z OECD o kľúčových zmenách slovenského zdravotníctva. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini sa v Ankare stretol s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoánom. Rokovali najmä o obrane, ekonomike a energetike. Stretnutie sa konalo na okraj samitu NATO. Pellegrini pripomenul, že Turecko aj Slovensko patrí k najvýznamnejším výrobcom veľkokalibrovej munície, o ktorú je záujem. Zároveň sa Erdoánovi poďakoval za pomoc pri tranzite plynu. Potvrdil tiež, že lídri krajín NATO dostali na samite NATO ako dar revolvery. V tejto súvislosti uviedol, že je držiteľom zbrojného pasu a požiadal o povolenie zbraň previesť na Slovensko. Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár odcestoval do Talianska, kde sa zúčastní na stretnutí krajín skupiny priateľov Západného Balkánu v Ríme. Slovensko patrí medzi zakladajúcich členov tejto skupiny, ktorá aktívne podporuje urýchlenie prístupového procesu štátov tohto regiónu do Únie. Súčasťou pracovného programu šéfa slovenskej diplomacie v Taliansku bude tiež položenie venca k buste generála Milana Rastislava Štefánika na historickom cintoríne Campo Verano, ako aj k hrobu svätého Cyrila v bazilike svätého Klimenta v Ríme. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár privítal novelu zákona o národnostných skupinách, ktorú tento týždeň schválil rakúsky parlament. Novela poprvýkrát na ústavnej úrovni zakotvuje všetkých 6 autochtónnych menšín v Rakúskej republike vrátane slovenskej. V Rakúsku žije, pracuje alebo pôsobí približne 50 000 slovenských krajanov. Kľúčovou prioritou slovenskej diplomacie je rozvoj bilingválneho vzdelávania mladých krajanov za hranicami Slovenska. Blanár zároveň poďakoval partnerom v Rakúsku za prijatie novely zákona, ktorá bude ďalším významným pilierom spolupráce Slovenska a Rakúska. Minister zdravotníctva Kamil Šaško dlhodobo rokuje s vedením Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o kľúčových zmenách slovenského zdravotníctva. Cieľom komunikácie v rámci OECD je prevziať to, čo v iných krajinách reálne funguje a doma to premeniť na lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacienta i kvalitnejšie podmienky pre zdravotníckych pracovníkov. Poslanci Európskeho parlamentu diskutovali s predstaviteľmi Európskej komisie o opatreniach potrebných na posilnenie automobilového priemyslu v Európe, jeho konkurencieschopnosti a ochrany existujúcich pracovných miest. Tému považujú za dôležitú aj slovenskí europoslanci. Monika Beňová pripomenula, že automobilový priemysel je jedným z najvýznamnejších odvetví európskej ekonomiky. Pracuje v ňom vyše 13 miliónov ľudí a ide o kľúčový sektor slovenského hospodárstva. Aj Ľudovít Odor potvrdil, že Slovensko je od automobilového priemyslu závislé najviac v Únii. Celková úroda hustosiatých obilnín by mala v tomto roku na Slovensku dosiahnuť takmer 2,5 milióna tón, čo je oproti minuloročnej definitívnej úrode menej o takmer 530 000 tón. Výrazný 17-percentný pokles produkcie je dôsledkom najmä nižších hektárových výnosov sledovaných plodín. Dopestuje sa menej pšenice a výraznejší pokles sa očakáva aj pri jačmeni a ovse. Zlato zo svetových pódií môže opäť putovať na Slovensko. Žilinský spevácky zbor Omnia, ktorý patrí medzi naše najúspešnejšie zbory, dostal príležitosť reprezentovať Slovensko na Svetovej olympiáde speváckych zborov vo Švédsku. Spevácky zbor vznikol na Žilinskej univerzite pred 23 rokmi a skúša tam dodnes. Má približne 40 členov a mnohí v ňom spievajú už od jeho vzniku. Slovensko reprezentovali aj na svetových zborových olympiádach. Z Lotyšska si priniesli 2 zlaté medaile, z Južnej Kórey jednu zlatú a jednu striebornú. Do hniezda záchrany v Žiline niekto umiestnil novorodenca. Chlapček Ivan váži 3600 gramov a meria 50 cm. Do hniezda ho vložili 24 hodín až 3 dni po pôrode. Ide v poradí o 9. bábetko, ktoré bolo nájdené v žilinskom hniezde záchrany. Posledným dieťatkom bola v roku 2017 Románka. Hniezdo záchrany vzniklo 15. decembra v roku 2004.
0: Téma dňa.
1: Vyšegrádska skupina je v stave opätovného zrodu. Medzi členmi je totiž dohoda, že sa budú zameriavať na témy, v ktorých sa vedia zhodnúť. Uviedol to predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Draši, ktorý si zároveň myslí, že s takýmto nastavením dokážu byť v rámci Európskej únie silnejší, čo sa môže pozitívne odraziť v živote každého občana Slovenska.
2: Mali sme obdobie, keď V4 krajiny medzi sebou veľmi nekomunikovali, lebo mali na niektoré témy rozdielne názory a viete, že s bývalou českou vládou sa napríklad nerobili ani spoločné vlády, ako bývali historicky zvykom.
1: Richard Draši uviedol, že Vyšegrádska štvorka predstavuje viac ako 65 miliónov obyvateľov. Je to zhruba 13% obyvateľstva únie a čo sa týka hrubého domáceho produktu, teda ekonomiky, je to takmer 9%.
2: Teraz sme v štádiu, že lídri všetkých krajín, prezidenti, premiéry, ale aj predsedovia parlamentov, našli zhodu v tom, že budeme bojovať za to, v čom sa vieme zhodnúť a v čom sme presvedčení, že máme rovnaké názory. A tie témy, ktoré sú problematické, budeme o nich hovoriť, ale nebudeme sa na nich štiepiť.
1: Richard Draši predpokladá, že s takýmto nastavením budú krajiny Vyšegrádskej štvorky v rámci únie silnejšie. Členovia tohto zoskupenia chcú v tomto roku, keď Slovensko predsedá V4, zamerať sa na témy ako konkurencieschopnosť Európskej únie, sektorová spolupráca či rozširovanie únie. Draši avizoval, že v rámci Vyšegrádskej štvorky chcú hľadať spoločné riešenia na oblasti ako ceny energií, migrácie či obrany schopnosť. Vyšegrádska skupina je neformálnym zoskupením Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Vznikla 15. februára v roku 1991 podpisom Vyšegrádskej deklarácie o spolupráci vtedajšími prezidentmi Československa, Maďarska a Poľska v maďarskom meste Vyšehrad. Slovensko od 1. júla prebrala v zoskupení štátov V4 predsedníctvo. Jej líderstvo potrvá do 30. júna v roku 2027.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
3: Začína sa ďalšia časť magazínu pre Slovákov v zahraničí. Čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty? Naše verejnoprávne médium si tento rok pripomína 100 rokov od začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. A Slovenský rozhlas pri tejto príležitosti prináša cyklus, v ktorom si na tieto časy zaspomíname. Nerušené počúvanie želajú Nikita Kraničev a Iveta Michalíková.

0: Slovenský rozhlas si pripomína 100 rokov od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálny cyklus. Raz do mesiaca sa spolu vrátime v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie a osobnosti, ktoré náš rozhlas tvorili.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V šiestej časti špeciálneho cyklu, v ktorom si pripomíname 100 rokov od začiatku pravidelného vysielania Slovenského rozhlasu, vám predstavíme dôležitý článok modernej rodiny stanice STVR, redakciu národnostného vysielania, ktorá zabezpečuje rozhlasové vysielanie pre národnostné menšiny žijúce v Slovenskej republike. Redaktor nemeckej jazykovej sekcie RSI Kai Zeisberg si na tento účel pozval do štúdia zaujímavého hostia.
2: A nevem, Lovász Attila és a Szlovák Rádió és Televízió kisebbségi műsorait irányítom, 7 nyelven készítünk műsorokat.
0: Určite ste, milí priatelia, správne identifikovali, že sa náš host predstavil po maďarsky. Asi ste mu nie všetci rozumeli.
2: Tak teda v slovenčine. Volám sa Attila Lovász, som riaditeľ menšinových programov v Slovenskej televízii a v rozhlase. Vydávame a vysielame v 7 jazykoch.
0: V RSI hovoríme 6 jazykmi, tak najjednoduchšie bude zjednotiť sa na slovenčine. Koľko materinských jazykov má vôbec Attila Lovász?
2: No, skôr by som povedal, že slovenčina pre mňa nie je cudzým jazykom, ale nie je ani materinským jazykom. A anglickí jazykovedci na to používajú výraz second language, druhý jazyk. Tento výraz je zaužívaný vo všetkých krajinách, kde žijú viaceré národnosti. Materinský jazyk prinášame z rodiny, ten druhý jazyk sa väčšinou učíme v prostredí. A teda my Maďari, ktorí žijeme na Slovensku, sa máme šancu naučiť jazyk v prostredí a nemusíme sa ho učiť didaktickým spôsobom tak, ako cudzie jazyky, ktoré potom napríklad nemčina nazýva Fremdsprache.
0: Na začiatku sme spomenuli, že Slovenský rozhlas pre národnostné menšiny vysiela v 7 jazykoch. To však nie sú všetky národnostné menšiny, pretože na Slovensku je ich štátom uznaných oveľa viac.
2: Čo sa týka národnostných programov, je situácia iná. Slovensko je viacnárodnostnou krajinou. V tejto krajine žije doteraz uznaných 15 národnostných menšín. Medzi nimi sú až také početné, ako je 500 000 maďarská menšina, ale napríklad aj také malé národnostné menšiny, ako je povedzme 1000 Srbov, alebo Bulhárov, alebo Chorvátov.
3: Alebo Nemci.
2: Nemci tých je 4 500 približne, podľa šítania ľudu. V každom prípade sú to občania Slovenska, sú to daňoví poplatníci na Slovensku, sú to ľudia, ktorí tu vytvárajú hodnoty, žijú tu, majú tu svoje rodiny, majú tu svoj domov, čo je najdôležitejšie. A národnostné vysielanie pre rôzne veľkosti týchto národností má inú povahu. Kým také maďarské vysielanie má dostatok poslucháčov na to, aby sme vyrábali plnoformátové rozhlasové vysielanie, kým pre tie malé národnostné menšiny vyrábame programy, ktoré sú, povedzme, zamerané na zachovávanie jazyka, zvyklostí, kultúry, tradícií. U tých väčších národností môžeme ísť do veľmi širokých tém, aj do nich ideme. Napríklad v rómčine, v rusínštine, v maďarčine máme štandardné spravodajstvo. V tej maďarčine ho máme každú hodinu. To znamená, že sme normálne celé plnohodnotné rádio. Ale napríklad v nemeckom jazyku máme magazíny, ktoré sa venujú výlučne nemeckej spolkovej činnosti. To isté môžeme povedať o Bulharoch, to isté môžeme povedať o Chorvátoch a tak ďalej. Pripravujeme aj ostatné jazyky. Mali sme napríklad dlho bulharské vysielanie, teraz ho nemá kto robiť práve, ale samozrejme to obnovíme. Znovu zazmluvňujeme chorvátsky jazyk, so srbským jazykom máme problémy, ale to sú problémy, ktoré musíme vyriešiť.
0: Z hľadiska plánovania to znie veľmi náročne, najmä keďže nejde iba o rádio, ale aj o televíziu. Vysvetlí riaditeľ menšinových programov Slovenskej televízie a rozhlase Attila Lovász.
2: V televíznom vysielaní to máme o niečo jednoduchšie, lebo tam nabehol systém všetkých tých národností počas 30 rokov postupne a je to kde umiestniť. My máme ten problém, že mnohé programy, ktoré vyrobíme pre národnostné menšiny, nemáme kde umiestniť, lebo nemáme dostatok frekvencií. A musíme s tým šachovať, musíme sa s tým hrať. Napríklad, kde budem vysielať nemecký program, keď Nemci žijú na Spiši, Nemci žijú na okolí Medzeva, ale Nemci žijú aj v Bratislave napríklad. To isté, kde budeme vysielať poľské programy. Tá menšina je roztrúsená na Slovensku. Čechov napríklad máme veľmi veľa, ale pre nich robíme pomerne malý program, pretože je taká zaužívaná zásada, že český a slovenský jazyk sú navzájom zrozumiteľné jazyky a preto aj ten český magazín má skôr charakter magazínov málo početných skupín, pričom tých Čechov je tu 35 000 podľa šítania ľudí.

0: Náš špeciálny cyklus sa venuje 100 rokom pravidelného rozhlasového vysielania na území dnešného Slovenska. Existujú relácie pre menšiny rovnako dlho. Aká je história týchto relácií?
1: Národnostné vysielanie začínalo pred 98 rokmi, teda je o 2 roky mladšie, a začínalo v maďarskom jazyku z Košíc. Potom nasledoval rusínsky jazyk a v týchto jazykoch sa vysielalo až do konca druhej svetovej vojny. To bolo tak s prestávkami nejakými počas slovenského štátu, počas fronty a podobne. A po druhej svetovej vojne sa vysielalo v maďarčine a ukrajinčine. Rusínština bola ako tak daná na vedľajšiu kolaj, vtedajšou štátnou mocou. A od roku 1990 postupne sme pridávali jazyky. Najprv to bola rusínština, ktorá sa vrátila vlastne do éteru. A potom po uznaní rómskej národnosti za národnostnú menšinu sme začali vysielať aj v rómskom jazyku. A postupne sa k tomu pridávali ďalšie jazyky, v ktorých dnes vysielame. Bola to polština, bola to čeština, nemčina, mali sme bulharské vysielanie, chorvátske, srbské a tak ďalej a tak ďalej. Ale tá rozmanitosť, tá farebnosť národnostného vysielania, tá vznikla až po novembri 89. Ako dovtedy naozaj boli len maďarské a ukrajinské vysielanie.
0: Najpočetnejšie národnostné menšiny alebo aj etnické skupiny, ako sme počuli, sú Maďari a Rómovia. Ako sa to odráža v pomernom rozdelení vysielacieho času?
1: Zákon nám predpisuje pomerné vysielanie a ako tak to vieme aj dodržať. Nie je to presne na desatine miesta, ale vieme to ako tak dodržať a naozaj najviac vysielame práve v maďarskom jazyku a v rómskom jazyku, potom nasledujú Rusíni a potom už idú tie ostatné národnosti postupne, Ukrajinci, Nemci, Poliaci a tak ďalej a tak ďalej. V televízii to máme veľmi presne rozdelené, ale v rozhlase to nevieme tak presne rozdeliť, pretože tá časť vysielania, kde vysielame v rómštine a v ostatných jazykoch, sa vyrába v Košiciach a je umiestnená na frekvenciách Rádia Regina. A tam sa teda vždy bijeme o ten čas, ktorý potrebujeme na vysielanie, ale zas poslucháči východnej Reginy by sa veľmi nahnevali, keby naše vysielanie tam nebolo, lebo si na to zvykli, že to vysielanie tam je a znie v niekoľkých jazykoch. Pravdepodobne tento problém vyrieši digitalizácia rozhlasového trhu, na ktorú čakáme. V tomto momente vieme, že digitalizácia na Slovensku je skôr pilotný program, ale možno sa raz zobudí ministerstvo dopravy a urobí digitálnu stratégiu a potom už budeme vedieť, ako na to. V televízii po digitalizácii sme to vyriešili a tam vlastne do bodky spĺňame parametre pomerného vysielania pre všetky národnosti. Pre všetkých 15.
2: Rádio Patria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu. Patria Rádio. A Slovák Rádio Nemzetišiek Jodáš.
3: Сьогодні в українському журналі розповімо про останні події в житті української громади у Словаччині.
4: Guten Tag beim Deutschen Magazin.
5: Keď dnešné rania teraja magastomen pašo dikiben palo romano magazinos.
2: Patria Rádio hírei.
0: Počuli sme práve malý výber zvučiek v niektorých jazykoch vysielania pre národnostné menšiny. Koľko zamestnancov sa podieľa na výrobe týchto programov v rôznych pobočkách alebo štúdiách po celom Slovensku? Opäť riaditeľ menšinových programov v Slovenskej televízii a rozhlase Attila Lovás.
1: Sekcia národnostného vysielania, čo je teda samostatná organizačná jednotka, tiež je predpísaná zákonom, ona musí existovať. Zamestnáva ľudí v Bratislave a Košické štúdio v Košiciach. Spolu je to približne 30 programových pracovníkov, ktorí pracujú na týchto programoch. A okrem toho spolupracujeme s mnohými externými dodávateľmi, ktorí najmä u tých malých národností nie sú u nás zamestnaní, ale robia pre nás programy. Sme veľmi, veľmi šťastní, že vôbec ich máme. Je dosť ťažké nájsť v malej národnostnej skupine redaktora, ktorý má vzťah k rádiu, má hlas, má vedomosti a tak ďalej a tak ďalej. Zatiaľ sa nám to darí robiť. Celý program je spolu ročne približne 5350 hodín a týchto necelých 30 ľudí to robí, ale tam je započítaná už aj produkcia, výroba a tak ďalej. Ako máme čo robiť, nenutíme sa.
0: Približne rovnako početná ako nemecká je vietnamská národnostná menšina. Na Slovensku bola uznaná až v roku 2023. Vie si Attila Lovás predstaviť, že by niekedy vysielali programy aj vo vietnamčine?
1: Budete sa čudovať, ale už sme mali vietnamský program. Máme ho zaradený do programu. Je to myslím, že dvakrát ročne. Je to veľmi malá národnostná skupina. A pre nás už nie je nová, lebo to bolo v roku 2023. Ale v lani v januári prišla ďalšia národnostná skupina, to sú Gorali. A na to sme vôbec neboli pripravení, ale prvý goralský program odznie v júni tohto roku, už sme si ho pripravili. Teda aj keď je to ťažké, vieme pripraviť program pre všetkých 15 národností a tie jazyky 15 národností, respektíve len 13, odznieva v STVR. Poviem prečo 13, pretože židovský program nerobíme v jidiš. Boli sme upozornení, že židovská národnostná menšina nepoužíva tento jazyk na Slovensku a robíme to v slovenčine. A my máme aj takú menšinu, ktorá sa volá, že moravská menšina a kodifikovaný moravský jazyk neexistuje, to znamená, že vysielame v češtine. A preto je to len 13 jazykov, ale 15 národností.
0: Naša exkurzia do zákulisia redakcie národnostného vysielania, ktorá zabezpečuje rozhlasové vysielanie pre národnostné menšiny žijúce v Slovenskej republike, sa končí. Za zaujímavý pohľad na dôležitú súčasť programovej ponuky STVR ďakujeme riaditeľovi menšinových programov Attilovi Lovásovi.
1: Ďakujem.
0: Dnešnú šiestu časť cyklu RSI k storočnici rozhlasu v roku 2026 o redakcii národnostného vysielania pripravil redaktor nemeckej jazykovej sekcie RSI Kai Zeisberg. Celý projekt nájdete na webe RSI a vo všetkých podcastových aplikáciách.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Vysielanie pre Slovákov v zahraničí sa končí, milí priatelia. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Kraničev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 10. júl. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Peter Pellegrini sa v Ankare stretol s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoánom. Šéf slovenskej diplomácie víta rakúsku novelu, ktorá zakotvuje slovenskú menšinu v krajine. Minister zdravotníctva rokuje z OECD o kľúčových zmenách slovenského zdravotníctva. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini sa v Ankare stretol s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoánom. Rokovali najmä o obrane, ekonomike a energetike. Stretnutie sa konalo na okraj samitu NATO. Pellegrini pripomenul, že Turecko a Slovensko patria k najvýznamnejším výrobcom veľkokalibrovej munície, o ktorú je záujem. Zároveň sa Erdoánovi poďakoval za pomoc pri tranzite plynu. Potvrdil tiež, že lídri krajín NATO dostali na samite NATO ako dar revolvery. V tejto súvislosti uviedol, že je držiteľom zbrojného pasu a požiadal o povolenie zbraň previesť na Slovensko. Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár odcestoval do Talianska, kde sa zúčastní na stretnutí krajín skupiny priateľov Západného Balkánu v Ríme. Slovensko patrí medzi zakladajúcich členov tejto skupiny, ktorá aktívne podporuje urýchlenie prístupového procesu štátov tohto regiónu do Únie. Súčasťou pracovného programu šéfa slovenskej diplomacie v Taliansku bude tiež položenie venca k buste generála Milana Rastislava Štefánika na historickom cintoríne Campo Verano, ako aj k hrobu svätého Cyrila v bazilike svätého Klimenta v Ríme. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár privítal novelu zákona o národnostných skupinách, ktorú tento týždeň schválil rakúsky parlament. Novela poprvýkrát na ústavnej úrovni zakotvuje všetkých 6 autochtónnych menšín v Rakúskej republike vrátane slovenskej. V Rakúsku žije, pracuje alebo pôsobí približne 50 000 slovenských krajanov. Kľúčovou prioritou slovenskej diplomacie je rozvoj bilingválneho vzdelávania mladých krajanov za hranicami Slovenska. Blanár zároveň poďakoval partnerom v Rakúsku za prijatie novely zákona, ktorá bude ďalším významným pilierom spolupráce Slovenska a Rakúska. Minister zdravotníctva Kamil Šaško dlhodobo rokuje s vedením Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o kľúčových zmenách slovenského zdravotníctva. Cieľom komunikácie v rámci OECD je prevziať to, čo v iných krajinách reálne funguje a doma to premeniť na lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacienta i kvalitnejšie podmienky pre zdravotníckych pracovníkov. Poslanci Európskeho parlamentu diskutovali s predstaviteľmi Európskej komisie o opatreniach potrebných na posilnenie automobilového priemyslu v Európe, jeho konkurencieschopnosti a ochrany existujúcich pracovných miest. Tému považujú za dôležitú aj slovenskí europoslanci. Monika Beňová pripomenula, že automobilový priemysel je jedným z najvýznamnejších odvetví európskej ekonomiky. Pracuje v ňom vyše 13 miliónov ľudí a ide o kľúčový sektor slovenského hospodárstva. Aj Ľudovít Odor potvrdil, že Slovensko je od automobilového priemyslu závislé najviac v Únii. Celková úroda hustosiatých obilnín by mala v tomto roku na Slovensku dosiahnuť takmer 2,5 milióna tón, čo je oproti minuloročnej definitívnej úrode menej o takmer 530 000 tón. Výrazný 17-percentný pokles produkcie je dôsledkom najmä nižších hektárových výnosov sledovaných plodín. Dopestuje sa menej pšenice a výraznejší pokles sa očakáva aj pri jačmeni a ovse. Zlato zo svetových pódií môže opäť putovať na Slovensko. Žilinský spevácky zbor Omnia, ktorý patrí medzi naše najúspešnejšie zbory, dostal príležitosť reprezentovať Slovensko na Svetovej olympiáde speváckých zborov vo Švédsku. Spevácky zbor vznikol na Žilinskej univerzite pred 23 rokmi a skúša tam dodnes. Má približne 40 členov a mnohí v ňom spievajú už od jeho vzniku. Slovensko reprezentovali aj na svetových zborových olympiádach. Z Lotyšska si priniesli 2 zlaté medaily, z Južnej Kórey jednu zlatú a jednu striebornú. Do hniezda záchrany v Žiline niekto umiestnil novorodenca. Chlapček Ivan váži 3600 gramov a meria 50 cm. Do hniezda ho vložili 24 hodín až 3 dni po pôrode. Ide v poradí o 9. bábetko, ktoré bolo nájdené v žilinskom hniezde záchrany. Posledným dieťatkom bola v roku 2017 Románka. Hniezdo záchrany vzniklo 15. decembra v roku 2004.
0: Téma dňa.
1: Vyšegrádska skupina je v stave opätovného zrodu. Medzi členmi je totiž dohoda, že sa budú zameriavať na témy, v ktorých sa vedia zhodnúť. Uviedol to predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Draši, ktorý si zároveň myslí, že s takýmto nastavením dokážu byť v rámci Európskej únie silnejší, čo sa môže pozitívne odraziť v živote každého občana Slovenska.
2: Mali sme obdobie, keď V4 krajiny medzi sebou veľmi nekomunikovali, lebo mali na niektoré témy rozdielne názory a viete, že s bývalou českou vládou sa napríklad nerobili ani spoločné vlády, ako bývali historicky zvykom.
1: Richard Draši uviedol, že Vyšegrádska štvorka predstavuje viac ako 65 miliónov obyvateľov. Je to zhruba 13% obyvateľstva únie a čo sa týka hrubého domáceho produktu, teda ekonomiky, je to takmer 9%.
2: Teraz sme v štádium, že lídri všetkých krajín, prezidenti, premiéri, ale aj predsedovia parlamentov, našli zhodu v tom, že budeme bojovať za to, v čom sa vieme zhodnúť a v čom sme presvedčení, že máme rovnaké názory. A tie témy, ktoré sú problematické, budeme o nich hovoriť, ale nebudeme sa na nich štiepiť.
1: Richard Draši predpokladá, že s takýmto nastavením budú krajiny Vyšegrádskej štvorky v rámci únie silnejšie. Členovia tohto zoskupenia chcú v tomto roku, keď Slovensko predsedá V4, zamerať sa na témy ako konkurencieschopnosť Európskej únie, sektorová spolupráca či rozširovanie únie. Draši avizoval, že v rámci Vyšegrádskej štvorky chcú hľadať spoločné riešenia na oblasti ako ceny energií, migrácie či obranyschopnosť. Vyšegrádska skupina je neformálnym zoskupením Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Vznikla 15. februára v roku 1991 podpisom Vyšegrádskej deklarácie o spolupráci vtedajšími prezidentmi Československa, Maďarska a Poľska v maďarskom meste Vyšehrad. Slovensko od 1. júla prebrala v zoskupení štátov V4 predsedníctvo. Jej líderstvo potrvá do 30. júna v roku 2027.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
3: Začína sa ďalšia časť magazínu pre Slovákov v zahraničí. Čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty? Naše verejnoprávne médium si tento rok pripomína 100 rokov od začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. A Slovenský rozhlas pri tejto príležitosti prináša cyklus, v ktorom si na tieto časy zaspomíname. Nerušené počúvanie želajú Nikita Kraničev a Iveta Michalíková.

0: Slovenský rozhlas si pripomína 100 rokov od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálny cyklus. Raz do mesiaca sa spolu vrátime v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie a osobnosti, ktoré náš rozhlas tvorili.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V šiestej časti špeciálneho cyklu, v ktorom si pripomíname 100 rokov od začiatku pravidelného vysielania Slovenského rozhlasu, vám predstavíme dôležitý článok modernej rodiny stanice TVR, redakciu národnostného vysielania, ktorá zabezpečuje rozhlasové vysielanie pre národnostné menšiny žijúce v Slovenskej republike. Redaktor nemeckej jazykovej sekcie RSI Kai Zeisberg si na tento účel pozval do štúdia zaujímavého hostia.
2: A nevem Lovász Attila, és a Szlovák Rádió és Televízió kisebbségi műsorait irányítom, 7 nyelven készítünk műsorokat.
0: Určite ste, milí priatelia, správne identifikovali, že sa náš host predstavil po maďarsky. Asi ste mu nie všetci rozumeli.
2: Tak teda v slovenčine. Volám sa Attila Lovász, som riaditeľ menšinových programov Slovenskej televízii a v rozhlase. Vydávame a vysielame v 7 jazykoch.
0: V RSI hovoríme 6 jazykmi, tak najjednoduchšie bude zjednotiť sa na slovenčine. Koľko materinských jazykov má vôbec Attila Lovász?
2: No, skôr by som povedal, že slovenčina pre mňa nie je cudzým jazykom, ale nie je ani materinským jazykom. A anglickí jazykovedci na to používajú výraz second language, druhý jazyk. Tento výraz je zaužívaný vo všetkých krajinách, kde žijú viaceré národnosti. Materinský jazyk prinášame z rodiny, ten druhý jazyk sa väčšinou učíme v prostredí. A teda my Maďari, ktorí žijeme na Slovensku, sa máme šancu naučiť jazyk v prostredí a nemusíme sa ho učiť didaktickým spôsobom tak, ako cudzie jazyky, ktoré potom napríklad nemčina nazýva Fremdsprache.
0: Na začiatku sme spomenuli, že Slovenský rozhlas pre národnostné menšiny vysiela v 7 jazykoch. To však nie sú všetky národnostné menšiny, pretože na Slovensku je ich štátom uznaných oveľa viac.
2: Čo sa týka národnostných programov, je situácia iná. Slovensko je viacnárodnostnou krajinou. V tejto krajine žije doteraz uznaných 15 národnostných menšín. Medzi nimi sú až také početné, ako je 500 000 maďarská menšina, ale napríklad aj také malé národnostné menšiny, ako je povedzme 1000 Srbov, alebo Bulhárov, alebo Chorvátov.
3: Alebo Nemci.
2: Nemci tých je 4 500 približne, podľa šítania ľudu. V každom prípade sú to občania Slovenska, sú to daňoví poplatníci na Slovensku, sú to ľudia, ktorí tu vytvárajú hodnoty, žijú tu, majú tu svoje rodiny, majú tu svoj domov, čo je najdôležitejšie. A národnostné vysielanie pre rôzne veľkosti týchto národností má inú povahu. Kým také maďarské vysielanie má dostatok poslucháčov na to, aby sme vyrábali plnoformátové rozhlasové vysielanie, kým pre tie malé národnostné menšiny vyrábame programy, ktoré sú, povedzme, zamerané na zachovávanie jazyka, zvyklostí, kultúry, tradícií. U tých väčších národností môžeme ísť do veľmi širokých tém, aj do nich ideme. Napríklad v rómčine, v rusínštine, v maďarčine máme štandardné spravodajstvo. V tej maďarčine ho máme každú hodinu. To znamená, že sme normálne celé plnohodnotné rádio. Ale napríklad v nemeckom jazyku máme magazíny, ktoré sa venujú výlučne nemeckej spolkovej činnosti. To isté môžeme povedať o Bulharoch, to isté môžeme povedať o Chorvátoch a tak ďalej. Pripravujeme aj ostatné jazyky. Mali sme napríklad dlho bulharské vysielanie, teraz ho nemá kto robiť práve, ale samozrejme to obnovíme. Znovu zazmluvňujeme chorvátsky jazyk, so srbským jazykom máme problémy, ale to sú problémy, ktoré musíme vyriešiť.
0: Z hľadiska plánovania to znie veľmi náročne, najmä keďže nejde iba o rádio, ale aj o televíziu. Vysvetlí riaditeľ menšinových programov Slovenskej televízie rozhlase Attila Lovász.
2: V televíznom vysielaní to máme o niečo jednoduchšie, lebo tam nabehol systém všetkých ich národností počas 30 rokov postupne a je to kde umiestniť. My máme ten problém, že mnohé programy, ktoré vyrobíme pre národnostné menšiny, nemáme kde umiestniť, lebo nemáme dostatok frekvencií. A musíme s tým šachovať, musíme sa s tým hrať. Napríklad, kde budem vysielať nemecký program? Keď Nemci žijú na Spiši, Nemci žijú na okolí Medzeva, ale Nemci žijú aj v Bratislave napríklad. To isté, kde budeme vysielať poľské programy? Tá menšina je roztrúsená na Slovensku. Čechov napríklad máme veľmi veľa, ale pre nich robíme pomerne malý program, pretože je taká zaužívaná zásada, že český a slovenský jazyk sú navzájom zrozumiteľné jazyky a preto aj ten český magazín má skôr charakter magazínov málo početných skupín, pričom tých Čechov je tu 35 000 podľa šítania ľudí.

0: Náš špeciálny cyklus sa venuje 100 rokom pravidelného rozhlasového vysielania na území dnešného Slovenska. Existujú relácie pre menšiny rovnako dlho. Aká je história týchto relácií?
1: Národnostné vysielanie začínalo pred 98 rokmi, teda je o 2 roky mladšie, a začínalo v maďarskom jazyku z Košíc. Potom nasledoval rusínsky jazyk a v týchto jazykoch sa vysielalo až do konca druhej svetovej vojny. To bolo tak s prestávkami nejakými počas slovenského štátu, počas fronty a podobne. A po druhej svetovej vojne sa vysielalo v maďarčine a ukrajinčine. Rusínština bola ako tak daná na vedľajšiu kolaj vtedajšou štátnou mocou. A od roku 1990 postupne sme pridávali jazyky. Najprv to bola rusínština, ktorá sa vrátila vlastne do éteru. A potom po uznaní rómskej národnosti za národnostnú menšinu sme začali vysielať aj v rómskom jazyku. A postupne sa k tomu pridávali ďalšie jazyky, v ktorých dnes vysielame. Bola to polština, bola to čeština, nemčina, mali sme bulharské vysielanie, chorvátske, srbské a tak ďalej a tak ďalej. Ale tá rozmanitosť, tá farebnosť národnostného vysielania, tá vznikla až po novembri 89. Ako dovtedy naozaj boli len maďarské a ukrajinské vysielanie.
0: Najpočetnejšie národnostné menšiny alebo aj etnické skupiny, ako sme počuli, sú Maďari a Rómovia. Ako sa to odráža v pomernom rozdelení vysielacieho času?
1: Zákon nám predpisuje pomerné vysielanie a ako tak to vieme aj dodržať. Nie je to presne na desatine miesta, ale vieme to ako tak dodržať a naozaj najviac vysielame práve v maďarskom jazyku a v rómskom jazyku, potom nasledujú Rusíni a potom už idú tie ostatné národnosti postupne, Ukrajinci, Nemci, Poliaci a tak ďalej a tak ďalej. V televízii to máme veľmi presne rozdelené, ale v rozhlase to nevieme tak presne rozdeliť, pretože tá časť vysielania, kde vysielame v rómštine a v ostatných jazykoch, sa vyrába v Košiciach a je umiestnená na frekvenciách Rádia Regina. A tam sa teda vždy bijeme o ten čas, ktorý potrebujeme na vysielanie, ale zas poslucháči východnej Reginy by sa veľmi nahnevali, keby naše vysielanie tam nebolo, lebo si na to zvykli, že to vysielanie tam je a znie v niekoľkých jazykoch. Pravdepodobne tento problém vyrieši digitalizácia rozhlasového trhu, na ktorú čakáme. V tomto momente vieme, že digitalizácia na Slovensku je skôr pilotný program, ale možno sa raz zobudí ministerstvo dopravy a urobí digitálnu stratégiu a potom už budeme vedieť, ako na to. V televízii po digitalizácii sme to vyriešili a tam vlastne do bodky spĺňame parametre pomerného vysielania pre všetky národnosti. Pre všetkých 15.
2: Rádio Patria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu. Patria Rádio. A Slovák Rádio Nemzetišiek Jodáš.
3: Сьогодні в українському журналі розповімо про останні події в житті української громади у Словаччині.
4: Guten Tag beim Deutschen Magazin.
5: Keď dnešné rania teraja magastomen pašo dikiben palo romano magazinos.
2: Patria Rádio Hírei.
0: Počuli sme práve malý výber zvučiek v niektorých jazykoch vysielania pre národnostné menšiny. Koľko zamestnancov sa podieľa na výrobe týchto programov v rôznych pobočkách alebo štúdiách po celom Slovensku? Opäť riaditeľ menšinových programov v Slovenskej televízii a rozhlase Attila Lovás.
1: Sekcia národnostného vysielania, čo je teda samostatná organizačná jednotka, tiež je predpísaná zákonom, ona musí existovať. Zamestnáva ľudí v Bratislave a Košické štúdio v Košiciach. Spolu je to približne 30 programových pracovníkov, ktorí pracujú na týchto programoch. A okrem toho spolupracujeme s mnohými externými dodávateľmi, ktorí najmä u tých malých národností nie sú u nás zamestnaní, ale robia pre nás programy. Sme veľmi, veľmi šťastní, že vôbec ich máme. Je dosť ťažké nájsť v malej národnostnej skupine redaktora, ktorý má vzťah k rádiu, má hlas, má vedomosti a tak ďalej a tak ďalej. Zatiaľ sa nám to darí robiť. Celý program je spolu ročne približne 5350 hodín a týchto necelých 30 ľudí to robí, ale tam je započítaná už aj produkcia, výroba a tak ďalej. Ako máme čo robiť, nenutíme sa.
0: Približne rovnako početná ako nemecká je vietnamská národnostná menšina. Na Slovensku bola uznaná až v roku 2023. Vie si Attila Lovás predstaviť, že by niekedy vysielali programy aj vo vietnamčine?
1: Budete sa čudovať, ale už sme mali vietnamský program. Máme ho zaradený do programu. Je to, myslím, že dvakrát ročne. Je to veľmi malá národnostná skupina. A pre nás už nie je nová, lebo to bolo v roku 2023. Ale v lani v januári prišla ďalšia národnostná skupina, a to sú Gorali. A na to sme vôbec neboli pripravení, ale prvý goralský program odznie v júni tohto roku. Už sme si ho pripravili. Teda aj keď je to ťažké, vieme pripraviť program pre všetkých 15 národností. A tie jazyky 15 národností, respektíve len 13, odznieva v STVR. Poviem prečo 13, pretože židovský program nerobíme jiddiš. Boli sme upozornení, že židovská národnostná menšina nepoužíva tento jazyk na Slovensku a robíme to v slovenčine. A my máme aj takú menšinu, ktorá sa volá, že moravská menšina, a kodifikovaný moravský jazyk neexistuje, to znamená, že vysielame v češtine. A preto je to len 13 jazykov, ale 15 národností.
0: Naša exkurzia do zákulisia redakcie národnostného vysielania, ktorá zabezpečuje rozhlasové vysielanie pre národnostné menšiny žijúce v Slovenskej republike, sa končí. Za zaujímavý pohľad na dôležitú súčasť programovej ponuky STVR ďakujeme riaditeľovi menšinových programov Attilovi Lovásovi.
1: Ďakujem. Ďakujem.
0: Dnešnú šiestu časť cyklu RSX 100 ročníci rozhlasu v roku 2026 o redakcii národnostného vysielania pripravil redaktor nemeckej jazykovej sekcie RSI Kai Zeisberg. Celý projekt nájdete na webe RSI a vo všetkých podcastových aplikáciách.
2: Slovenský rozhlas 100 ročie s vami.

0: Vysielanie pre Slovákov v zahraničí sa končí, milí priatelia. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Kraničev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 10. júl. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Peter Pellegrini sa v Ankare stretol s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoánom. Šéf slovenskej diplomácie víta rakúsku novelu, ktorá zakotvuje slovenskú menšinu v krajine. Minister zdravotníctva rokuje z OECD o kľúčových zmenách slovenského zdravotníctva. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini sa v Ankare stretol s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoánom. Rokovali najmä o obrane, ekonomike a energetike. Stretnutie sa konalo na okraj samitu NATO. Pellegrini pripomenul, že Turecko aj Slovensko patria k najvýznamnejším výrobcom veľkokalibrovej munície, o ktorú je záujem. Zároveň sa Erdoánovi poďakoval za pomoc pri tranzite plynu. Potvrdil tiež, že lídri krajín NATO dostali na samite NATO ako dar revolvery. V tejto súvislosti uviedol, že je držiteľom zbrojného pasu a požiadal o povolenie zbraň previesť na Slovensko. Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár odcestoval do Talianska, kde sa zúčastní na stretnutí krajín skupiny priateľov Západného Balkánu v Ríme. Slovensko patrí medzi zakladajúcich členov tejto skupiny, ktorá aktívne podporuje urýchlenie prístupového procesu štátov tohto regiónu do Únie. Súčasťou pracovného programu šéfa slovenskej diplomacie v Taliansku bude tiež položenie venca k buste generála Milana Rastislava Štefánika na historickom cintoríne Campo Verano, ako aj k hrobu svätého Cyrila v bazilike svätého Klimenta v Ríme. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár privítal novelu zákona o národnostných skupinách, ktorú tento týždeň schválil rakúsky parlament. Novela poprvýkrát na ústavnej úrovni zakotvuje všetkých 6 autochtónnych menšín v Rakúskej republike vrátane slovenskej. V Rakúsku žije, pracuje alebo pôsobí približne 50 tisíc slovenských krajanov. Kľúčovou prioritou slovenskej diplomacie je rozvoj bilingválneho vzdelávania mladých krajanov za hranicami Slovenska. Blanár zároveň poďakoval partnerom v Rakúsku za prijatie novely zákona, ktorá bude ďalším významným pilierom spolupráce Slovenska a Rakúska. Minister zdravotníctva Kamil Šaško dlhodobo rokuje s vedením Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o kľúčových zmenách slovenského zdravotníctva. Cieľom komunikácie v rámci OECD je prevziať to, čo v iných krajinách reálne funguje a doma to premeniť na lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacienta i kvalitnejšie podmienky pre zdravotníckych pracovníkov. Poslanci Európskeho parlamentu diskutovali s predstaviteľmi Európskej komisie o opatreniach potrebných na posilnenie automobilového priemyslu v Európe, jeho konkurencieschopnosti a ochrany existujúcich pracovných miest. Tému považujú za dôležitú aj slovenskí europoslanci. Monika Beňová pripomenula, že automobilový priemysel je jedným z najvýznamnejších odvetví európskej ekonomiky. Pracuje v ňom vyše 13 miliónov ľudí a ide o kľúčový sektor slovenského hospodárstva. Aj Ľudovít Odor potvrdil, že Slovensko je od automobilového priemyslu závislé najviac v Únii. Celková úroda hustosiatých obilnín by mala v tomto roku na Slovensku dosiahnuť takmer 2,5 milióna tón, čo je oproti minuloročnej definitívnej úrode menej o takmer 530 tisíc tón. Výrazný 17-percentný pokles produkcie je dôsledkom najmä nižších hektárových výnosov sledovaných plodín. Dopestuje sa menej pšenice a výraznejší pokles sa očakáva aj pri jačmeni a ovse. Zlato zo svetových pódií môže opäť putovať na Slovensko. Žilinský spevácky zbor Omnia, ktorý patrí medzi naše najúspešnejšie zbory, dostal príležitosť reprezentovať Slovensko na Svetovej olympiáde speváckych zborov vo Švédsku. Spevácky zbor vznikol na Žilinskej univerzite pred 23 rokmi a skúša tam dodnes. Má približne 40 členov a mnohí v ňom spievajú už od jeho vzniku. Slovensko reprezentovali aj na svetových zborových olympiádach. Z Lotyšska si priniesli 2 zlaté medaily, z Južnej Kórey jednu zlatú a jednu striebornú. Do hniezda záchrany v Žiline niekto umiestnil novorodenca. Chlapček Ivan váži 3600 gramov a meria 50 cm. Do hniezda ho vložili 24 hodín až 3 dni po pôrode. Ide v poradí o 9. bábetko, ktoré bolo nájdené v žilinskom hniezde záchrany. Posledným dieťatkom bola v roku 2017 Románka. Hniezdo záchrany vzniklo 15. decembra v roku 2004.
0: Téma dňa.
1: Vyšegrádska skupina je v stave opätovného zrodu. Medzi členmi je totiž dohoda, že sa budú zameriavať na témy, v ktorých sa vedia zhodnúť. Uviedol to predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Draši, ktorý si zároveň myslí, že s takýmto nastavením dokážu byť v rámci Európskej únie silnejší, čo sa môže pozitívne odraziť v živote každého občana Slovenska.
2: Mali sme obdobie, keď V4 krajiny medzi sebou veľmi nekomunikovali, lebo mali na niektoré témy rozdielne názory a viete, že s bývalou českou vládou sa napríklad nerobili ani spoločné vlády, ako bývali historicky zvykom.
1: Richard Raši uviedol, že Vyšegrádska štvorka predstavuje viac ako 65 miliónov obyvateľov. Je to zhruba 13% obyvateľstva únie a čo sa týka hrubého domáceho produktu, teda ekonomiky, je to takmer 9%.
2: Teraz sme v štádiu, že lídri všetkých krajín, prezidenti, premiéry, ale aj predsedovia parlamentov, našli zhodu v tom, že budeme bojovať za to, v čom sa vieme zhodnúť a v čom sme presvedčení, že máme rovnaké názory. A tie témy, ktoré sú problematické, budeme o nich hovoriť, ale nebudeme sa na nich štiepiť.
1: Richard Raši predpokladá, že s takýmto nastavením budú krajiny Vyšegrádskej štvorky v rámci únie silnejšie. Členovia tohto zoskupenia chcú v tomto roku, keď Slovensko predsedá V4, zamerať sa na témy ako konkurencieschopnosť Európskej únie, sektorová spolupráca či rozširovanie únie. Raši avizoval, že v rámci Vyšegrádskej štvorky chcú hľadať spoločné riešenia na oblasti ako ceny energií, migrácie či obranyschopnosť. Vyšegrádska skupina je neformálnym zoskupením Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Vznikla 15. februára v roku 1991 podpisom Vyšegrádskej deklarácie o spolupráci vtedajšími prezidentmi Československa, Maďarska a Poľska v maďarskom meste Vyšehrad. Slovensko od 1. júla prebrala v zoskupení štátov V4 predsedníctvo. Jej líderstvo potrvá do 30. júna v roku 2027.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
3: Začína sa ďalšia časť magazínu pre Slovákov v zahraničí. Čo sme pre vás pripravili na nasledujúce minúty? Naše verejnoprávne médium si tento rok pripomína 100 rokov od začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na území dnešnej Slovenskej republiky. A Slovenský rozhlas pri tejto príležitosti prináša cyklus, v ktorom si na tieto časy zaspomíname. Nerušené počúvanie želajú Nikita Kraničev a Iveta Michalíková.

0: Slovenský rozhlas si pripomína 100 rokov od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálny cyklus. Raz do mesiaca sa spolu vrátime v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie a osobnosti, ktoré náš rozhlas tvorili.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V šiestej časti špeciálneho cyklu, v ktorom si pripomíname 100 rokov od začiatku pravidelného vysielania Slovenského rozhlasu, vám predstavíme dôležitý článok modernej rodiny stanice STVR, redakciu národnostného vysielania, ktorá zabezpečuje rozhlasové vysielanie pre národnostné menšiny žijúce v Slovenskej republike. Redaktor nemeckej jazykovej sekcie RSI Kai Zeisberg si na tento účel pozval do štúdia zaujímavého hostia.
2: A nevem Lovász Attila és a Szlovák Rádió és Televízió kisebbségi műsorait irányítom, 7 nyelven készítünk műsorokat.
0: Určite ste, milí priatelia, správne identifikovali, že sa náš host predstavil po maďarsky. Asi ste mu nie všetci rozumeli.
2: Tak teda v slovenčine. Volám sa Attila Lovász, som riaditeľ menšinových programov Slovenskej televízie a v rozhlase. Vydávame a vysielame v 7 jazykoch.
0: V RSI hovoríme 6 jazykmi, tak najjednoduchšie bude zjednotiť sa na slovenčine. Koľko materinských jazykov má vôbec Attila Lovász?
2: No, skôr by som povedal, že slovenčina pre mňa nie je cudzým jazykom, ale nie je ani materinským jazykom. A anglickí jazykovedci na to používajú výraz second language, druhý jazyk. Tento výraz je zaužívaný vo všetkých krajinách, kde žijú viaceré národnosti. Materinský jazyk prinášame z rodiny, ten druhý jazyk sa väčšinou učíme v prostredí. A teda my Maďari, ktorí žijeme na Slovensku, sa máme šancu naučiť jazyk v prostredí a nemusíme sa ho učiť didaktickým spôsobom tak, ako cudzie jazyky, ktoré potom napríklad nemčina nazýva Fremdsprache.
0: Na začiatku sme spomenuli, že Slovenský rozhlas pre národnostné menšiny vysiela v 7 jazykoch. To však nie sú všetky národnostné menšiny, pretože na Slovensku je ich štátom uznaných oveľa viac.
2: Čo sa týka národností v programov, je situácia iná. Slovensko je viacnárodnostnou krajinou. V tejto krajine žije doteraz uznaných 15 národnostných menšín. Medzi nimi sú až také početné, ako je 500 000 maďarská menšina, ale napríklad aj také malé národnostné menšiny, ako je povedzme 1000 Srbov, alebo Bulhárov, alebo Chorvátov.
3: Alebo Nemci.
2: Nemci tých je 4 500 približne, podľa štítania ľudu. V každom prípade sú to občania Slovenska, sú to daňoví poplatníci na Slovensku, sú to ľudia, ktorí tu vytvárajú hodnoty, žijú tu, majú tu svoje rodiny, majú tu svoj domov, čo je najdôležitejšie. A národnostné vysielanie pre rôzne veľkosti týchto národností má inú povahu. Kým také maďarské vysielanie má dostatok poslucháčov na to, aby sme vyrábali plnoformátové rozhlasové vysielanie, kým pre tie malé národnostné menšiny vyrábame programy, ktoré sú, povedzme, zamerané na zachovávanie jazyka, zvyklostí, kultúry, tradícií. U tých väčších národností môžeme ísť do veľmi širokých tém, aj do nich ideme. Napríklad v rómčine, v rusínštine, v maďarčine máme štandardné spravodajstvo. V tej maďarčine ho máme každú hodinu. To znamená, že sme normálne celé plnohodnotné rádio. Ale napríklad v nemeckom jazyku máme magazíny, ktoré sa venujú výlučne nemeckej spolkovej činnosti. To isté môžeme povedať o Bulhároch, to isté môžeme povedať o Chorvátoch a tak ďalej. Pripravujeme aj ostatné jazyky. Mali sme napríklad dlho bulharské vysielanie, teraz ho nemá kto robiť práve, ale samozrejme to obnovíme. Znovu zazmluvňujeme chorvátsky jazyk, so srbským jazykom máme problémy, ale to sú problémy, ktoré musíme vyriešiť.
0: Z hľadiska plánovania to znie veľmi náročne, najmä keďže nejde iba o rádio, ale aj o televíziu. Vysvetlí riaditeľ menšinových programov Slovenskej televízie a rozhlase Attila Lovász.
2: V televíznom vysielaní to máme o niečo jednoduchšie, lebo tam nabehol systém všetkých ich národností počas 30 rokov postupne a je to kde umiestniť. My máme ten problém, že mnohé programy, ktoré vyrobíme pre národnostné menšiny, nemáme kde umiestniť, lebo nemáme dostatok frekvencií. A musíme s tým šachovať, musíme sa s tým hrať. Napríklad, kde budem vysielať nemecký program? Keď Nemci žijú na Spiši, Nemci žijú na okolí Medzeva, ale Nemci žijú aj v Bratislave napríklad. To isté, kde budeme vysielať poľské programy? Tá menšina je roztrúsená na Slovensku. Čechov napríklad máme veľmi veľa, ale pre nich robíme pomerne malý program, pretože je taká zaužívaná zásada, že český a slovenský jazyk sú navzájom zrozumiteľné jazyky a preto aj ten český magazín má skôr charakter magazínov málo početných skupín, pričom tých Čechov je tu 35 000 podľa štítania ľudí.

0: Náš špeciálny cyklus sa venuje 100 rokom pravidelného rozhlasového vysielania na území dnešného Slovenska. Existujú relácie pre menšiny rovnako dlho. Aká je história týchto relácií?
1: Národnostné vysielanie začínalo pred 98 rokmi, teda je o 2 roky mladšie, a začínalo v maďarskom jazyku z Košíc. Potom nasledoval rusínsky jazyk a v týchto jazykoch sa vysielalo až do konca druhej svetovej vojny. To bolo tak s prestávkami nejakými počas slovenského štátu, počas fronty a podobne. A po druhej svetovej vojne sa vysielalo v maďarčine a ukrajinčine. Rusínština bola ako tak daná na vedľajšiu kolaj, vtedajšou štátnou mocou. A od roku 1990 postupne sme pridávali jazyky. Najprv to bola rusínština, ktorá sa vrátila vlastne do éteru. A potom po uznaní rómskej národnosti za národnostnú menšinu sme začali vysielať aj v rómskom jazyku. A postupne sa k tomu pridávali ďalšie jazyky, v ktorých dnes vysielame. Bola to polština, bola to čeština, nemčina, mali sme bulharské vysielanie, chorvátske, srbské a tak ďalej a tak ďalej. Ale tá rozmanitosť, tá farebnosť národnostného vysielania, tá vznikla až po novembri 89. Ako dovtedy naozaj boli len maďarské a ukrajinské vysielanie.
0: Najpočetnejšie národnostné menšiny alebo aj etnické skupiny, ako sme počuli, sú Maďari a Rómovia. Ako sa to odráža v pomernom rozdelení vysielacieho času?
1: Zákon nám predpisuje pomerné vysielanie a ako tak to vieme aj dodržať. Nie je to presne na desatine miesta, ale vieme to ako tak dodržať a naozaj najviac vysielame práve v maďarskom jazyku a v rómskom jazyku, potom nasledujú Rusíni a potom už idú tie ostatné národnosti postupne, Ukrajinci, Nemci, Poliaci a tak ďalej a tak ďalej. V televízii to máme veľmi presne rozdelené, ale v rozhlase to nevieme tak presne rozdeliť, pretože tá časť vysielania, kde vysielame v rómštine a v ostatných jazykoch, sa vyrába v Košiciach a je umiestnená na frekvenciách Rádia Regina. A tam sa teda vždy bijeme o ten čas, ktorý potrebujeme na vysielanie, ale zas poslucháči východnej Reginy by sa veľmi nahnevali, keby naše vysielanie tam nebolo, lebo si na to zvykli, že to vysielanie tam je a znie v niekoľkých jazykoch. Pravdepodobne tento problém vyrieši digitalizácia rozhlasového trhu, na ktorú čakáme. V tomto momente vieme, že digitalizácia na Slovensku je skôr pilotný program, ale možno sa raz zobudí ministerstvo dopravy a urobí digitálnu stratégiu a potom už budeme vedieť, ako na to. V televízii po digitalizácii sme to vyriešili a tam vlastne do bodky spĺňame parametre pomerného vysielania pre všetky národnosti. Pre všetkých 15.
2: Rádio Patria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu. Patria Rádio. Slovák Rádio Nemzetišiek Jodáš.
3: Сьогодні в українському журналі розповімо про останні події в житті української громади у Словаччині.
4: Guten Tag beim Deutschen Magazin.
5: Dnešné rania teraja magastomen pašo dikiben palo romano magazinos.
2: Patria Rádio hírei.
0: Počuli sme práve malý výber zvučiek v niektorých jazykoch vysielania pre národnostné menšiny. Koľko zamestnancov sa podieľa na výrobe týchto programov v rôznych pobočkách alebo štúdiách po celom Slovensku? Opäť riaditeľ menšinových programov v Slovenskej televízii a rozhlase Attila Lovás.
1: Sekcia národnostného vysielania, čo je teda samostatná organizačná jednotka, tiež je predpísaná zákonom, ona musí existovať. Zamestnáva ľudí v Bratislave a Košické štúdio v Košiciach. Spolu je to približne 30 programových pracovníkov, ktorí pracujú na týchto programoch. A okrem toho spolupracujeme s mnohými externými dodávateľmi, ktorí najmä u tých malých národností nie sú u nás zamestnaní, ale robia pre nás programy. Sme veľmi, veľmi šťastní, že vôbec ich máme. Je dosť ťažké nájsť v malej národnostnej skupine redaktora, ktorý má vzťah k rádiu, má hlas, má vedomosti a tak ďalej a tak ďalej. Zatiaľ sa nám to darí robiť. Celý program je spolu ročne približne 5350 hodín a týchto necelých 30 ľudí to robí, ale tam je započítaná už aj produkcia, výroba a tak ďalej. Ako máme čo robiť, nenutíme sa.
0: Približne rovnako početná ako nemecká je vietnamská národnostná menšina. Na Slovensku bola uznaná až v roku 2023. Vie si Attila Lovás predstaviť, že by niekedy vysielali programy aj vo vietnamčine?
1: Budete sa čudovať, ale už sme mali vietnamský program. Máme ho zaradený do programu. Je to myslím, že dvakrát ročne. Je to veľmi malá národnostná skupina. A pre nás už nie je nová, lebo to bolo v roku 2023. Ale v lani v januári prišla ďalšia národnostná skupina, to sú Gorali. A na to sme vôbec neboli pripravení, ale prvý goralský program odznie v júni tohto roku, už sme si ho pripravili. Teda aj keď je to ťažké, vieme pripraviť program pre všetkých 15 národností a tie jazyky 15 národností, respektíve len 13, odznieva v STVR. Poviem prečo 13, pretože židovský program nerobíme vidíš. Boli sme upozornení, že židovská národnostná menšina nepoužíva tento jazyk na Slovensku a robíme to v slovenčine. A my máme aj takú menšinu, ktorá sa volá, že moravská menšina a kodifikovaný moravský jazyk neexistuje, to znamená, že vysielame v češtine. A preto je to len 13 jazykov, ale 15 národností.
0: Naša exkurzia do zákulisia redakcie národnostného vysielania, ktorá zabezpečuje rozhlasové vysielanie pre národnostné menšiny žijúce v Slovenskej republike, sa končí. Za zaujímavý pohľad na dôležitú súčasť programovej ponuky STVR ďakujeme riaditeľovi menšinových programov Attilovi Lovásovi.
1: Ďakujem.
0: Dnešnú šiestu časť cyklu RSI k storočnici rozhlasu v roku 2026 o redakcii národnostného vysielania pripravil redaktor nemeckej jazykovej sekcie RSI Kai Zeisberg. Celý projekt nájdete na webe RSI a vo všetkých podcastových aplikáciách.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Vysielanie pre Slovákov v zahraničí sa končí, milí priatelia. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majster zvuku Nikita Kraničev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Zalistujeme si v knižnej publikácii, ktorá mapuje úspešných Slovákov v Kanade. Povieme vám o zaujímavých miestach v regióne Šariš. So speváčkou Mirkou Záhumenskou sa porozprávame o albume objavných ľudových piesní s názvom Počúvaj, počúvaj. Zaspomíname si na profesora Jozefa Čabelku. A pozveme vás do podzemia. V Handlovej totiž sprístupnili novú expozíciu hornonitrianského banského skanzenu. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Úspešní Slováci v Kanade je názov knižnej publikácie z pera Jozefa Burzu. Ako predseda Slovensko-kanadskej obchodnej komory, ktorá sa venuje ekonomickej spolupráci medzi oboma krajinami, sa rozhodol zmapovať život Slovákov, ktorí sa svojou úspešnou prácou zviditeľnili v krajine Javorového listu. Ingrid Slaninková sa ho opýtala, koľko ľudí so slovenskými koreňmi v Kanade žije.
1: Tak to je dosť otázne, lebo tam sú druhá, tretia, štvrtá generácia, takže odhaduje sa, že približne 500 000 je ľudí, ktorí má slovenský pôvod, ale hlási sa niečo cez 200 000. Takže to sú také údaje, ktoré nie je jednoduché si ich hovoriť.
2: Kanada bola vždy na zozname krajín, ktoré lákali Slovákov, či za bývalého režimu, alebo aj v súčasnosti. Podľa vás, kedy tá Kanada bola taká najlákavejšia pre nás Slovákov?
1: Čo je zaujímavé, tak ľudia do Kanady v 30. rokoch a 20. nešli kvôli tomu, že by si vybrali Kanadu, ale USA spravilo množstevné kvóty, kvantitatívne, takže preto si vybrali Kanadu, ktorá bola hneď vedľa. A potom samozrejme ďalšia vlna bola po 48. Ďalšia významná taká druhá bola po 68. No a potom boli imigranti, ktorí išli po 89.
2: Predpokladám, že tí Slováci žijú v tých veľkých mestách, ale predsa len, kde by ste sa stretli so Slovákmi v Kanade?
1: Tak najviac Slovákov sa pohybuje v okolí Toronta a v tých mestách ako Brampton, Kitchener, Hamilton a tak ďalej. Potom v 70. 80. rokoch veľkú popularitu nabrali provincie Alberta, hlavne mesta Calgary a Edmonton. No a v 90. rokoch výkladná skriňa Kanady Vancouver.
2: V každom prípade nás veľmi teší, že v Kanade žije veľmi veľa ľudí slovenského pôvodu, ktorí sa naozaj uplatnili a dosiahli veľmi pekné výsledky. Kanaďanom sa páčia aj nádherné šperky, ktoré vyrába kreatívna dizajnerka Andrea Kolpaská. Aká je životná púť tej to dizajnerky pani Kolpaskej?
1: Andrea Kolpaská je zaujímavá tým, že je to novinárka, ktorá sa dostala do Kanady a začala sa venovať svojej vášni, to je umeleckému šperkárstvu. Vybudovala 3 šperkárske obchody v Kanade a 2 v USA. A čo je veľmi zaujímavé, tak stala sa dvornou dodávateľkou štátnych darov pre Michelle Jean, vtedajšiu generálnu guvernérku Kanady. Generálny guvernér Kanady je niečo ako prezident Slovenskej republiky, že najvyšší predstaviteľ daného štátu.
2: No a možno hudobným fanúšikom určite známe meno Diana Krall, je to jazzová diva a musíme povedať, že ona je držiteľka Grammy Awards, ale málo kto vie o tom, že aj ona má slovenské korene.
1: Áno, Diana Krall tak sa nenarodila síce na Slovensku, ale rodičia pochádzajú z Henslove a je to malá dedinka nad Rožňavou. Je to významná jazzová speváčka, ktorá získala 5 Grammy a naozaj, kto sa venuje jazzu, vie, že je to naozaj veľké meno.
2: Vy ste sa s ňou stretli niekoľkokrát osobne. Aký má vzťah k Slovensku?
1: Tak Diana Krall sa hlási k slovenským koreňom, bere to ako zaujímavosť svojho pôvodu a spolupracovala na Slovensku s zosnulým jazzovým hudobníkom Dodom Šošokom.
2: Filmových fanúšikov zaiste neprekvapí, že v Kanade žil aj hollywoodský režisér a producent Ivan Reitman a treba povedať, že bol nositeľom ocenenia dôstojník rádu Kanady. A jemu takisto venujete pozornosť vo vašej publikácii Úspešní Slováci v Kanade.
1: Ivan Reitman je naozaj režisér svetového významu. Jeho firmy ako Ghostbusters alebo Junior sú celosvetové známe. Narodil sa v meste Komárno, odkiaľ ako 5-ročný odišiel do Kanady, neskôr do Spojených štátov. Zaujímavé, že aj jeho syn sa venuje režírovaniu a je veľmi úspešný.
0: Povedal Jozef Burza, ktorý v knihe Úspešní Slováci v Kanade venuje pozornosť aj slovenským hokejistom, ktorí sú úspešne spojení s touto krajinou.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Šariš leží v severnej časti východného Slovenska. Na západe a juhozápade hraničí so Spišom. Na východe siaha po severný Zemplín. Šariš má špecifický a nenapodobiteľný kolorit, ktorý má svoj pôvod v temperamentnej a bezprostrednej povahe tunajších ľudí, aj v kúzelnom šarišskom nárečí, plnom humoru a básnických obrazov. Spolu s podmanivou prírodou a desiatkami vzácnych kultúrnych a cirkevných pamiatok, z ktorých mnohé sú zapísané v zozname UNESCO, je to dobrý dôvod na návštevu tohto regiónu. Niekoľko storočí bol administratívnym sídlom Šariša, kedysi nedobytný a v rámci Uhorského kráľovstva aj veľmi významný Šarišský hrad. Dnes je tento druhý najrozsiahlejší hrad v strednej Európe, ktorý tróni na nezameniteľnom kužľovitom hradnom vrchu uprostred nádhernej krajiny neďaleko Prešova, stále obľúbenejším turistickým cieľom. Z ďalších turistických cieľov v regióne Šariš spomeňme historické mestá Bardejov, Prešov, vzácne drevené grécko-katolícke chrámy, Hervartov, Budružal, Brežany, krajine Čierno, Ladomírová, unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo Soľanky v Prešove Solivare, svetoznáme opálové bane v Slánskych vrchoch, ale aj miesta krutých bojov počas druhej svetovej vojny v okolí Duklianského priesmiku. A k tomu stovky kilometrov trás pre peších aj cykloturistov. Teraz sa ale zastavíme v slávnych bardejovských kúpeľoch. O ich liečivej vode hovorí ekonomicko-obchodná riaditeľka Tamara Šatanková.
4: Naše kúpele sú výnimočné hlavne tým, že sa nachádzajú mimo akéhokoľvek priemyslu. Je to mimo mesta, čiže znamená, že všade okolo kúpeľov je pešia zóna. Sme jediné kúpele, ktoré majú kúpeľnú kolonádu, kde sa nachádza 8 minerálnych prameňov. Tieto pramene sa využívajú hlavne na pitné kúry a zároveň sa vychutnávajú aj na procedúry, ktoré sú baňové minerálne kúpele a inhalácie. Naša voda je vhodná takmer na všetky indikácie. Niektoré vody sú veľmi slabúčké, ako napríklad minerálny prameň Klára, a niektoré sú zase veľmi silné a najsilnejší z prameňov je prameň Herkules.
0: A teraz vás oboznámime s unikátnym objektom Solivárom v Prešove, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamenej soli a čerpanie Soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold. Jamu Leopold začali hĺbiť v roku 1571. Ide vlastne o jamu, pôvodne nazývanú Cisárska, hlbokú 155 metrov. V roku 1674 bola nad ňou postavená budova gápľa. O nej nám povie viac Marek Duchoň.
5: Je to najväčšie unikum celej Európy, pretože je to najväčší, najstarší a v podstate posledný gápeľ na celom svete, pretože ostatné gáple sú iba repliky. Ťažné zariadenie je zostrojené z kokošovského duba. Je to veľmi významné drevo, išlo aj na vývoz na stavbu lodí. Podľa historických záznamov boli aj kolumbové lode postavené z tohto dreva. Je v podstate tvorené z jedného nosného hriadeľa, na ktorom sú osadené 4 ramená, v ktorých boli zapriahnuté kone. Máme 4 ramena a v každom ramene bol jeden pár koní zapriahnutý. Každý návštevník si môže skúsiť potlačiť toto zariadenie, pretože ak si zoberieme jeho rozmery, priemer 14,6 metra, výška hriadeľa 9 metrov, je tu enormné množstvo dreva. Ak by sme to prepočítali na váhu, zatiaľ to nikto nespravil, tak by to bolo určite v desiatkách tón. A toto zariadenie sa dá potlačiť obyčajným tlakom ruky. Otáča sa iba na jednom maličkom hriadeli, ktorý má priemer iba 3 cm. Je to vyvážený mechanizmus, pretože aj mnoho našich návštevníkov sa pýta, na čo tu bolo 8 koní, keď sa to dá potlačiť obyčajným tlakom ruky. Teraz je to jednoduché, ale keď na tomto zariadení boli zavesené lana, na ktorých viseli kožené vrecia, pomocou ktorých sa dopravovala soľanka zo zeme, tak jedno vrece malo váhu zhruba 2,5 až 3 tony. To bola veľmi náročná práca aj pre tie kone.
0: Všetky zaujímavé body Šariša sme samozrejme nevymenovali, ale dúfame, že vám dokázali priblížiť jeho krásu a jedinečnosť.

0: To bola ukážka ľudovej piesne z Dolnej zeme z albumu Počúvaj, počúvaj. 16 ľudoviek naprieč Slovenskom dostalo nové štylizované šaty z dielne Štefana Molotu. Ukázalo sa, že dobrá úprava je ako dobrý oblek. Nemení podstatu, len ju nechá lepšie vyniknúť. A keď sa k tomu pridala speváčka Mirka Záhumenská, originalita nebola náhoda, ale výsledok poctivej práce. O tomto albume sa s ňou porozprával Martin Haraj.
1: Na albume Počúvaj, počúvaj oživujete menej známe ľudové piesne. Kde ste ich hľadali?
2: Piesne na tento album vyberal majster Štefan Molota, ktorý ich aj upravoval. A myslím, že pri tom výbere skôr vychádzal z nejakých mojich charakterových črt, alebo tak, ako ma vnímal ako interpretku. Vedel, že som zo západného Slovenska, že mám k repertoáru povedzme Záhoria alebo Trnavské roviny blízko, že sa mu vlastne celý život venujem. Tak také, ako on zvykne vravieť čerešničky na torte, mi povyberal zo svojho naozaj bohatého archívu.
1: Dá sa povedať, že v súčasnom svete, kde sa posúvajú tie štýlotvorné prvky, že sa upravujú do world music a podobne, ste práve týmto spôsobom boli originálni?
2: Myslím si, že rukopis Štefana Molotu je veľmi špecifický. Tam nemožno hovoriť o nejakej úplne previazanosti s tradíciou a už vôbec nie s tradíciou regiónov západného Slovenska. Povedala by som, že ten album je muzikantský a štýlovo veľmi špecificky molotovský. Sám nepochádza zo západu, prináša tam prvky, ktoré majú spojenie so stredným Slovenskom, Podpoľaním, čo je veľmi, veľmi kľúčové pri jeho úpravách. On vyžaduje absolútne špičkovú úroveň hráčov. To znamená, tie jeho úpravy nepohrá hocikto. No a Štefan Molota, by som povedala, že je špeciálny aj v tom, že tempá tých piesní sú buď ukrutne pomalé a naozaj aj spevácky veľmi, veľmi náročné na interpretáciu, alebo tak strašne rýchle, že sa dajú prirovnať naozaj skôr k logopedickým a technickým cvičeniam.
1: Vy máte za sebou tri albumy. Bola to Podsta Gabriele Hermeliovej Hermelodies, potom Folklorizm a teraz Počúvaj, počúvaj. Ako by ste ten svoj spevácky výraz porovnali v týchto troch nahrávkach?
2: Gabriela Hermeliová bol môj taký spevácky vzor alebo dáma, ku ktorej som zhliadala od rannej mladosti, kedy som sa venovala jazzovým štandardom a swingu tak intenzívnejšie. Folklorizm bola zase fúzia, v ktorej som už nie tak počuteľne ako napríklad na tom albume Hermeliodis, ale na tom albume Folklorizm som tiež používala ten svoj hlas viac menej ako hudobný nástroj. Ja snažila som sa zapadnúť do tých aranžmánov, ktoré si na mňa tí jazzmeni vymysleli, ale repertoárovo to boli záležitosti, ktoré boli takou mojou osobnou preferenciou a snažila som sa neuhýbať veľmi z takej tej prirodzenosti svojho speváckeho prejavu. Čo sa týka tohto albumu, Počúvaj, počúvaj, tam som veľmi kvitovala ten výber ľudových piesní, ktoré teda nie sú, treba povedať, iba zo západného Slovenska, ale aj z iných regiónov a sú blízke môjmu naturelu, speváckym schopnostiam a zároveň sú aj kompatibilné s tým štýlovým spracovaním majstra Štefana Molotu.
1: Za rozhovor ďakujem speváčke Mirke Záhumenskej.

0: teraz budeme spomínať. 6. júla 1987 zomrel profesor Jozef Čabelka. Absolvoval elektrotechnickú a strojnickú fakultu a v roku 1934 bol dvojnásobným inžinierom. Zakladal a dlhé roky odborne viedol výskumný ústav Zváračský v Bratislave. S jeho menom sa spája aj vznik a rozvoj vedného odboru fyzikálnej metalurgie, zvárania a zlievania. Na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej založil katedru fyzikálnej metalurgie. Za rozsiahlu vedeckú činnosť získal viacero medzinárodných uznaní. Spomeňme napríklad ocenenie, ktoré získal v roku 1947 od Lincolnovej nadácie v Spojených štátoch amerických za vyriešenie zvárania mäkkých konštrukčných uhlíkových ocelí. Od roku 2000 nesie križovatka ulic Hračianska, Kukučínova a Jarošova v Bratislave jeho meno. Vypočujme si teraz spomienky profesora Jozefa Čabelku.
1: Moje detské roky neboli ľahké, pretože som v 16 rokoch stratil obidvoch rodičov a nakoľko som bol na strednej škole, no tak som zostal bez akejkoliv podpory, jedine, že mi podporu poskytla moja sestra. Tak som skončil reálku v Hodoníne a potom som sa rozhodol, pretože moja vôľa vždy bola vyzískať vysokoškolské vzdelanie na strojárskú fakultu v Brne, ktorú som úspechom skončil a abych čas využil, tak som si robil ešte aj štúdium elektroinžinierstva. Tenkrát byla dosť veľká kríza ohľadne zamestnania, tak som sa snažil vyzískať špeciálne vedomosti a bol to môj učiteľ, akademik Píšek, ktorý mi dopomohol dostať sa na Vysokou školu zvárackú v Paríži. Pôvodných vedeckých prác mám asi 129 patentov, 30 kníh väčších rozsahov, 12. Ja som najviac spokojný s tým, že tú snahu, ktorú som mal, že si vlastne osvojili spolupracovníci a tých je na Slovensku už toľko, že som plne spokojený. Môžem konštatovať, že vlastne všetci kapitáni priemyslu v súčasnej dobe v strojárenskom hutnom priemysle na Slovensku sú bývali moji odchovanci a súčasne tých vedeckých pracovníkov, ktoré prešli školskými lavicami, je toľko, že je to ohromná odmena za prácu, ktorú som považoval za nutné.
2: Už na baňu už klopajú, už na baňu už klopajú, už ja musím ísť, už tam musím.
0: Ak, milí priatelia, obdivujete prácu baníkov, alebo ste mali vždy chuť pozrieť sa do podzemia, kde pracujú, najnovšia možnosť sa ponúka v Handlovej. Viac prezradí Iveta Michalíková.
3: Nezisková organizácia Horno-Nitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva svojpomocne vybudovala v podzemí historické banického prostredia Bazalt novú expozíciu. Verejnosti priblíži prácu baníkov aj už ukončenú ťažbu uhlia. Sprístupnili ju v stredu 1. júla, symbolicky v deň 117. výročia od začatia priemyselnej ťažby uhlia na Slovensku. Okrem podzemia plánuje organizácia sprístupniť aj povrch areálu. Návštevníkov bude podzemím sprevádzať aj predseda Handlovského banického spolku Vladimír Podoba, ktorý v bani strávil 40 rokov.
4: Keď som prišiel do funkcie predsedu Handlovského banického spolku, tak taká moja vízia, v tom čase som si tak nepredstavil, že sa také niečo stane, bolo práve vrátiť ľudí do podzemia. Návštevníkov vrátiť do podzemia, nás baníkov možno vrátiť do podzemia, už nie nejak aktívne, ale aby sme si tie veci pozreli. Takže toto sa naplnilo, ja som veľmi rád a keď idem troška z histórie, tak sme prvá baňa, ktorá sme vlastne začali s priemyselnou ťažbou na Slovensku. Tá výstavba závodu začala v roku 1909 západouhorskou účastinou banickou spoločnosťou. Tie prvé také výstavby boli vlastne výraz toho banského diela, to na dĺžke bola 2700 metrov a hneď súčasne sa vlastne hĺbila aj hlavná šachta, ten závod sa začal budovať. Od začiatku samozrejme, že neexistovala žiadna mechanizácia, nič, ale možno, že sa tá zásoba vyvážala nejak s fúrikmi, potom nám prišli pomáhať koníky. Na cestou tej mechanizácie do bane sa dostáva elektrika, do bane sa dostáva stlačený vzduch a tým pádom sa dostáva aj iné zariadenia, iné náradia, ktoré uľahčovali baníkom prácu. Samozrejme, koníky nám pomáhali a takisto, ale potom vyšli z podzemia von, lebo ich nahradili lokomotívy benzínové, potom lokomotívy naftové, lokomotívy tlakovzdušné, tzv. Kompresky a potom nakoniec sme dostali elektrické lokomotívy. Takže tá baňa sa vyvíjala každým rokom, až sme dostali sa do nejakej takej kolej špičkovej mechanizácie, ktorú budeme vidieť pri obliadke.
3: Na sprístupnení banského podzemia pracovali členovia banického spolku približne od februára. Banským vláčikom sa návštevníci odvezú 2500 metrov do podzemia. Pešou chôdzou je sprístupnený 860-metrový úsek banskej expozície. Rovnako ako baníci pred storočím sfárajú návštevníci do hĺbky 136 metrov pod povrchom do historického banického prostredia Bazalt, najstaršej a najkrajšej časti bane v Handlovej. Generálny riaditeľ hornonitrianskych baní Prievidza Peter Čičmanec.
5: Je našou povinnosťou zachovať kultúrne dedičstvo na ťažbu uhlia jednak na Hornej Nitre a takisto aj v rámci Slovenska. Pripomenúť tie 10 000 ľudí, ktoré počas prevádzky bane Handlová pracovali tu v tomto podzemí a zároveň tým ďalším generáciám povedať, ako sa vyvíjala ťažba uhlia, aký vplyv mala na rozvoj regiónu. Všetci veľmi dobre vieme, že to bol poľnohospodársky región a vďaka ťažbe uhlia sa výrazne spriemyselnil. Môžeme pripomenúť aj to, že pri ťažbe uhlia zároveň aj položil sa základ energetike. Tu bola prvá tepelná elektráreň v rámci Slovenska a v náväznosti na ňu sa rozvíjali ďalšie elektrárne. Zároveň je to povinnosť aj voči našim súčasným pracovníkom a bývalým pracovníkom pripomenúť si to prostredie jedinečné, je vzácne.
3: Neziskovú organizáciu Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva založili Hornonitrianske bane Prievidza, Handlovský banícky spolok a Mesto Handlová. Hovorkyňa mesta Jana Paulíniová ocenila, že sa darí vybudovať produkt cestovného ruchu v regióne, ktorý sa transformuje po ukončení ťažby uhlia.
6: My ako mesto Handlová, ktoré sme súčasťou vlastne neziskovej organizácie Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva, sme nesmierne radi teda, že sa vybuduje tu taký krásny veľký projekt cestovného ruchu a samozrejme nemyslíme si, nie sme naivní, že cestovný ruch nám tu zachráni celú Hornú Nitru, ale rozhodne sa stávame čerešničkou na Hornej Nitre, keďže v podstate vstupujeme na Hornú Nitru cez Handlovú z opačnej strany, takže veríme, že návštevníci, ktorí či už nájdu Bojnice, Prievidzu alebo ktorékoľvek iné mesto na Hornej Nitre, tak určite neobídu Handlovú.
3: Nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva plánuje aktivity rozšíriť aj na povrch do banského areálu, ktorý plánuje využívať aj na muzeálne, spoločenské či kultúrne podujatia. Na projekt by mala získať dotáciu z fondov Európskej únie vo výške viac než 5,5 milióna.

0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Zalistujeme si v knižnej publikácii, ktorá mapuje úspešných Slovákov v Kanade. Povieme vám o zaujímavých miestach v regióne Šariš. So speváčkou Mirkou Záhumenskou sa porozprávame o albume objavných ľudových piesní s názvom Počúvaj, počúvaj. Zaspomíname si na profesora Jozefa Čabelku. A pozveme vás do podzemia. V Handlovej totiž sprístupnili novú expozíciu hornonitrianského banského skanzenu. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Úspešní Slováci v Kanade je názov knižnej publikácie z pera Jozefa Burzu. Ako predseda Slovensko-kanadskej obchodnej komory, ktorá sa venuje ekonomickej spolupráci medzi oboma krajinami, sa rozhodol zmapovať život Slovákov, ktorí sa svojou úspešnou prácou zviditeľnili v krajine Javorového listu. Ingrid Slaninková sa ho opýtala, koľko ľudí so slovenskými koreňmi v Kanade žije.
1: Tak to je dosť otázne, lebo tam sú druhá, tretia, štvrtá generácia, takže odhaduje sa, že približne 500 000 je ľudí, ktorí má slovenský pôvod, ale hlási sa niečo cez 200 000. Takže to sú také údaje, ktoré nie je jednoduché si ich hovoriť.
2: Kanada bola vždy na zozname krajín, ktoré lákali Slovákov, či za bývalého režimu, alebo aj v súčasnosti. Podľa vás, kedy tá Kanada bola taká najlákavejšia pre nás Slovákov?
1: Čo je zaujímavé, tak ľudia do Kanady v 30. rokoch a 20. nešli kvôli tomu, že by si vybrali Kanadu, ale USA spravilo množstevné kvóty, kvantitatívne, takže preto si vybrali Kanadu, ktorá bola hneď vedľa. A potom samozrejme ďalšia vlna bola po 48. Ďalšia významná taká druhá bola po 68. A potom boli imigranti, ktorí išli po 89.
2: Predpokladám, že tí Slováci žijú v tých veľkých mestách, ale predsa len, kde by ste sa stretli so Slovákmi v Kanade?
1: Tak najviac Slovákov sa pohybuje v okolí Toronta a v tých mestách ako Brampton, Kitchener, Hamilton a tak ďalej. Potom v 70. 80. rokoch veľkú popularitu nabrali provincie Alberta, hlavne mesta Calgary a Edmonton. No a v 90. rokoch výkladná skriňa Kanady Vancouver.
2: V každom prípade nás veľmi teší, že v Kanade žije veľmi veľa ľudí slovenského pôvodu, ktorí sa naozaj uplatnili a dosiahli veľmi pekné výsledky. Kanaďanom sa páčia aj nádherné šperky, ktoré vyrába kreatívna dizajnerka Andrea Kolpaská. Aká je životná púť tej to dizajnerky pani Kolpaskej?
1: Andrea Kolpaská je zaujímavá tým, že to novinárka, ktorá sa dostala do Kanady a začala sa venovať svojej vášni, to je umeleckému šperkárstvu. Vybudovala 3 šperkárske obchody v Kanade a 2 v USA. A čo je veľmi zaujímavé, tak stala sa dvornou dodávateľkou štátnych darov pre Michelle Jean, vtedajšiu generálnu guvernérku Kanady. Generálny guvernér Kanady je niečo ako prezident Slovenskej republiky, že najvyšší predstaviteľ daného štátu.
2: No a možno hudobným fanúšikom určite je známe meno Diana Krall, je to jazzová diva a musíme povedať, že ona je držiteľka Grammy Awards, ale málo kto vie o tom, že aj ona má slovenské korene.
1: Áno, Diana Krall tak sa nenarodila síce na Slovensku, ale rodičia pochádzajú z Henslove a je to malá dedinka nad Rožňavou. Je to významná jazzová speváčka, ktorá získala 5 Grammy a naozaj, kto sa venuje jazzu, vie, že je to naozaj veľké meno.
2: Vy ste sa s ňou stretli niekoľkokrát osobne. Aký má vzťah k Slovensku?
1: Tak Diana Krall sa hlási k slovenským koreňom, bere to ako zaujímavosť svojho pôvodu a spolupracovala na Slovensku s zosnulým jazzovým hudobníkom Dodom Šošokom.
2: Filmových fanúšikov zaiste neprekvapí, že v Kanade žil aj hollywoodský režisér a producent Ivan Reitman a treba povedať, že bol nositeľom ocenenia dôstojník rádu Kanady. A jemu takisto venujete pozornosť vo vašej publikácii Úspešní Slováci v Kanade.
1: Ivan Reitman je naozaj režisér svetového významu. Jeho firmy ako Ghostbusters alebo Junior sú celosvetové známe. Narodil sa v meste Komárno, odkiaľ ako 5-ročný odišiel do Kanady, neskôr do Spojených štátov. Zaujímavé, že aj jeho syn sa venuje režírovaniu a je veľmi úspešný.
0: Povedal Jozef Burza, ktorý v knihe Úspešní Slováci v Kanade venuje pozornosť aj slovenským hokejistom, ktorí sú úspešne spojení s touto krajinou.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Šariš leží v severnej časti východného Slovenska. Na západe a juhozápade hraničí so Spišom. Na východe siaha po severný Zemplín. Šariš má špecifický a nenapodobiteľný kolorit, ktorý má svoj pôvod v temperamentnej a bezprostrednej povahe tunajších ľudí, aj v kúzelnom šarišskom nárečí, plnom humoru a básnických obrazov. Spolu s podmanivou prírodou a desiatkami vzácnych kultúrnych a cirkevných pamiatok, z ktorých mnohé sú zapísané v zozname UNESCO, je to dobrý dôvod na návštevu tohto regiónu. Niekoľko storočí bol administratívnym sídlom Šariša, kedysi nedobytný a v rámci Uhorského kráľovstva aj veľmi významný Šarišský hrad. Dnes je tento druhý najrozsiahlejší hrad v strednej Európe, ktorý tróni na nezameniteľnom kužľovitom hradnom vrchu uprostred nádhernej krajiny neďaleko Prešova, stále obľúbenejším turistickým cieľom. Z ďalších turistických cieľov v regióne Šariš spomeňme historické mestá Bardejov, Prešov, vzácne drevené grécko-katolícke chrámy, Hervartov, Bodružal, Brežany, krajine Čierno, Ladomírová, unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo Soľanky v Prešove Solivare, svetoznáme opálové bane v Slánskych vrchoch, ale aj miesta krutých bojov počas druhej svetovej vojny v okolí Duklianského priesmiku. A k tomu stovky kilometrov trás pre peších aj cykloturistov. Teraz sa ale zastavíme v slávnych bardejovských kúpeľoch. O ich liečivej vode hovorí ekonomicko-obchodná riaditeľka Tamara Šatanková.
4: Naše kúpele sú výnimočné hlavne tým, že sa nachádzajú mimo akéhokoľvek priemyslu. Je to mimo mesta, čiže znamená, že všade okolo kúpeľov je pešia zóna. Sme jediné kúpele, ktoré majú kúpeľnú kolonádu, kde sa nachádza 8 minerálnych prameňov. Tieto pramene sa využívajú hlavne na pitné kúry a zároveň sa vychutnávajú aj na procedúry, ktoré sú baňové minerálne kúpele a inhalácie. Naša voda je vhodná takmer na všetky indikácie. Niektoré vody sú veľmi slabúčké, ako napríklad minerálny prameň Klára, a niektoré sú zase veľmi silné a najsilnejší z prameňov je prameň Herkules.
0: A teraz vás oboznámime s unikátnym objektom Solivárom v Prešove, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamenej soli a čerpanie Soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold. Jamu Leopold začali hĺbiť v roku 1571. Ide vlastne o jamu, pôvodne nazývanú Cisárska, hlbokú 155 metrov. V roku 1674 bola nad ňou postavená budova gápľa. O nej nám povie viac Marek Duchoň.
5: Je to najväčšie unikum celej Európy, pretože je to najväčší, najstarší a v podstate posledný gápeľ na celom svete, pretože ostatné gáple sú iba repliky. Ťažné zariadenie je zostrojené z kokošovského duba. Je to veľmi významné drevo, išlo aj na vývoz na stavbu lodí. Podľa historických záznamov boli aj kolumbové lode postavené z tohto dreva. Je v podstate tvorené z jedného nosného hriadeľa, na ktorom sú osadené 4 ramená, v ktorých boli zapriahnuté kone. Máme 4 ramena a v každom ramene bol jeden pár koní zapriahnutý. Každý návštevník si môže skúsiť potlačiť toto zariadenie, pretože ak si zoberieme jeho rozmery, priemer 14,6 metra, výška hriadeľa 9 metrov, je tu enormné množstvo dreva. Ak by sme to prepočítali na váhu, zatiaľ to nikto nespravil, tak by to bolo určite v desiatkách tón. A toto zariadenie sa dá potlačiť obyčajným tlakom ruky. Otáča sa iba na jednom maličkom hriadeli, ktorý má priemer iba 3 cm. Je to vyvážené mechanizmus, pretože aj mnoho našich návštevníkov sa pýta, na čo tu bolo 8 koní, keď sa to dá potlačiť obyčajným tlakom ruky. Teraz je to jednoduché, ale keď na tomto zariadení boli zavesené lana, na ktorých viseli kožené vrecia, pomocou ktorých sa dopravovala soľanka zo zeme, tak jedno vrece malo váhu zhruba 2,5 až 3 tony. To bola veľmi náročná práca aj pre tie kone.
0: Všetky zaujímavé body Šariša sme samozrejme nevymenovali, ale dúfame, že vám dokázali priblížiť jeho krásu a jedinečnosť.

0: To bola ukážka ľudovej piesne z Dolnej zeme z albumu Počúvaj, počúvaj. 16 ľudoviek naprieč Slovenskom dostalo nové štylizované šaty z dielne Štefana Molotu. Ukázalo sa, že dobrá úprava je ako dobrý oblek. Nemení podstatu, len ju nechá lepšie vyniknúť. A keď sa k tomu pridala speváčka Mirka Záhumenská, originalita nebola náhoda, ale výsledok poctivej práce. O tomto albume sa s ňou porozprával Martin Haraj.
1: Na albume Počúvaj, počúvaj oživujete menej známe ľudové piesne. Kde ste ich hľadali?
2: Piesne na tento album vyberal majster Štefan Molota, ktorý ich aj upravoval. A myslím, že pri tom výbere skôr vychádzal z nejakých mojich charakterových črt, alebo tak, ako ma vnímal ako interpretku. Vedel, že som zo západného Slovenska, že mám k repertoáru povedzme Záhoria alebo Trnavské roviny blízko, že sa mu vlastne celý život venujem. Tak také, ako on zvykne vravieť čerešničky na torte, mi povyberal zo svojho naozaj bohatého archívu.
1: Dá sa povedať, že v súčasnom svete, kde sa posúvajú tie štýlotvorné prvky, že sa upravujú do world music a podobne, ste práve týmto spôsobom boli originálni?
2: Myslím si, že rukopis Štefana Molotu je veľmi špecifický. Tam nemožno hovoriť o nejakej úplne previazanosti s tradíciou a už vôbec nie s tradíciou regiónov západného Slovenska. Povedala by som, že ten album je muzikantský a štýlovo veľmi špecificky molotovský. Sám nepochádza zo západu, prináša tam prvky, ktoré majú spojenie so stredným Slovenskom, Podpoľaním, čo je veľmi, veľmi kľúčové pri jeho úpravách. On vyžaduje absolútne špičkovú úroveň hráčov. To znamená, tie jeho úpravy nepohrá hocikto. No a Štefan Molota, by som povedala, že je špeciálny aj v tom, že tempá tých piesní sú buď ukrutne pomalé a naozaj aj spevácky veľmi, veľmi náročné na interpretáciu, alebo tak strašne rýchle, že sa dajú prirovnať naozaj skôr k logopedickým a technickým cvičeniam.
1: Vy máte za sebou tri albumy. Bola to Podsta Gabriele Hermeliovej Hermelodies, potom Folklorizm a teraz Počúvaj, počúvaj. Ako by ste ten svoj spevácky výraz porovnali v týchto troch nahrávkach?
2: Gabriela Herméliová bol môj taký spevácky vzor alebo dáma, ku ktorej som zhliadala od rannej mladosti, kedy som sa venovala jazzovým štandardom a swingu tak intenzívnejšie. Folklorizm bola zase fúzia, v ktorej som už nie tak počuteľne ako napríklad na tom albume Hermeliodis, ale na tom albume Folklorizm som tiež používala ten svoj hlas viac menej ako hudobný nástroj. Ja snažila som sa zapadnúť do tých aranžmánov, ktoré si na mňa tí jazzmeni vymysleli, ale repertoárovo to boli záležitosti, ktoré boli takou mojou osobnou preferenciou a snažila som sa neuhýbať veľmi z takej tej prirodzenosti svojho speváckého prejavu. Čo sa týka

0: A teraz budeme spomínať. 6. júla 1987 zomrel profesor Jozef Čabelka. Absolvoval elektrotechnickú a strojnícku fakultu a v roku 1934 bol dvojnásobným inžinierom. Zakladal a dlhé roky odborne viedol výskumný ústav Zváračský v Bratislave. S jeho menom sa spája aj vznik a rozvoj vedného odboru fyzikálnej metalurgie, zvárania a zlievania. Na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej založil katedru fyzikálnej metalurgie. Za rozsiahlu vedeckú činnosť získal viacero medzinárodných uznaní. Spomeňme napríklad ocenenie, ktoré získal v roku 1947 od Lincolnovej nadácie v Spojených štátoch amerických za vyriešenie zvárania mäkkých konštrukčných uhlíkových ocelí. Od roku 2000 nesie križovatka ulic Hračianska, Kukučínova a Jarošova v Bratislave jeho meno. Vypočujeme si teraz spomienky profesora Jozefa Čabelku.
1: Moje detské roky neboli ľahké, pretože som v 16 rokoch stratil obi dvoch rodičov a nakoľko som bol na strednej škole, no tak som zostal bez akejkoliv podpory, jedine, že mi podporu poskytla moja sestra. Tak som skončil reálku v Hodoníne a potom som sa rozhodol, pretože moja vôľa vždy bola vyzískať vysokoškolské vzdelanie na strojárskú fakultu v Brne, ktorú som úspechom skončil a abych čas využil, tak som si robil ešte aj štúdium elektroinžinierstva. Tenkrát byla dosť veľká kríza ohľadne zamestnania, tak som sa snažil vyzískať špeciálne vedomosti a bol to môj učiteľ, akademik Píšek, ktorý mi dopomohol dostať sa na Vysokú školu Zváračskú v Paríži. Pôvodných vedeckých prác mám asi 129 patentov, 30 kníh väčších rozsahov, 12. Ja som najviac spokojný s tým, že tú snahu, ktorú som mal, že si vlastne osvojili spolupracovníci a tých je na Slovensku už toľko, že som plne spokojený. Môžem konštatovať, že vlastne všetci kapitáni priemyslu v súčasnej dobe v strojárenskom hutnom priemysle na Slovensku sú bývali moji odchovanci a súčasne tých vedeckých pracovníkov, ktoré prešli školskými lavicami, je toľko, že je to ohromná odmena za prácu, ktorú som považoval za nutné.
2: Už na banu už klopajú, už na banu už klopajú, už ja musím ísť, už tam musím.
0: Ak, milí priatelia, obdivujete prácu baníkov, alebo ste mali vždy chuť pozrieť sa do podzemia, kde pracujú, najnovšia možnosť sa ponúka v Handlovej. Viac prezradí Iveta Michalíková.
3: Nezisková organizácia Horno-Nitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva svojpomocne vybudovala v podzemí historické banického prostredia Bazalt novú expozíciu. Verejnosti priblíži prácu baníkov aj už ukončenú ťažbu uhlia. Sprístupnili ju v stredu 1. júla, symbolicky v deň 117. výročia od začatia priemyselnej ťažby uhlia na Slovensku. Okrem podzemia plánuje organizácia sprístupniť aj povrch areálu. Návštevníkov bude podzemím sprevádzať aj predseda Handlovského banického spolku Vladimír Podoba, ktorý v bani strávil 40 rokov.
4: Keď som prišiel do funkcie predsedu Handlovského banického spolku, tak taká moja vízia, v tom čase som si tak nepredstavil, že sa také niečo stane, bolo práve vrátiť ľudí do podzemia. Návštevníkov vrátiť do podzemia, nás baníkov možno vrátiť do podzemia, už nie je nejak aktívne, ale aby sme si tie veci pozreli. Takže toto sa naplnilo, ja som veľmi rád a keď idem troška z histórie, tak sme prvá baňa, ktorá sme vlastne začali s priemyselnou ťažbou na Slovensku. Tá výstavba závodu začala v roku 1909 západouhorskou účastinou banickou spoločnosťou. Tie prvé také výstavby boli vlastne výraz toho banského diela, to na dĺžke bola 2700 metrov a hneď súčasne sa vlastne hĺbila aj hlavná šachta, ten závod sa začal budovať. Od začiatku samozrejme, že neexistovala žiadna mechanizácia, nič, ale možno, že sa tá zásoba vyvážala nejak s fúrikmi, potom nám prišli pomáhať koníky. Na cestou tej mechanizácie do bane sa dostáva elektrika, do bane sa dostáva stlačený vzduch a tým pádom sa dostáva aj iné zariadenia, iné náradia, ktoré uľahčovali baníkom prácu. Samozrejme, koníky nám pomáhali a takisto, ale potom vyšli z podzemia von, lebo ich nahradili lokomotívy benzínové, potom lokomotívy naftové, lokomotívy tlakovzdušné, tzv. Kompresky a potom nakoniec sme dostali elektrické lokomotívy. Takže tá baňa sa vyvíjala každým rokom, až sme dostali sa do nejakej taký kolej špičkovej mechanizácie, ktorý budeme vidieť pri obliadke.
3: Na sprístupnení banského podzemia pracovali členovia banického spolku približne od februára. Banským vláčikom sa návštevníci odvezú 2000

0: 500 metrov do podzemia. Pešou chôdzou je sprístupnený 860-metrový úsek Banskej expozície. Rovnako ako baníci pred storočím sfárajú návštevníci do hĺbky 136 metrov pod povrchom do historického banického prostredia Bazalt, najstaršej a najkrajšej časti bane v Handlovej. Generálny riaditeľ hornonitrianskych baní Prievidza Peter Čičmanec.
1: Je našou povinnosťou zachovať kultúrne dedičstvo na ťažbu uhlia jednak na Hornej Nitre a takisto aj v rámci Slovenska. Pripomenúť tie 10 000 ľudí, ktoré počas prevádzky bane Handlová pracovali tu v tomto podzemí a zároveň tým ďalším generáciám povedať, ako sa vyvíjala ťažba uhlia, aký vplyv mala na rozvoj regiónu. Všetci veľmi dobre vieme, že to bol poľnohospodársky región a vďaka ťažbe uhlia sa výrazne spriemyselnil. Môžeme pripomenúť aj to, že pri ťažbe uhlia zároveň aj položil sa základ energetike. Tu bola prvá tepelná elektráreň v rámci Slovenska a v náväznosti na ňu sa rozvíjali ďalšie elektrárne. Zároveň je to povinnosť aj voči našim súčasným pracovníkom a bývalým pracovníkom pripomenúť si to prostredie jedinečné, je vzácne.
0: Neziskovú organizáciu Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva založili Hornonitrianske bane Prievidza, Handlovský banícky spolok a Mesto Handlová. Hovorkyňa mesta Jana Paulíniová ocenila, že sa darí vybudovať produkt cestovného ruchu v regióne, ktorý sa transformuje po ukončení ťažby uhlia.
2: My ako Mesto Handlová, ktoré sme súčasťou vlastne neziskovej organizácie Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva, sme nesmierne radi teda, že sa vybuduje tu taký krásny veľký projekt cestovného ruchu a samozrejme nemyslíme si, nie sme naivní, že cestovný ruch nám tu zachráni celú Hornú Nitru, ale rozhodne sa stávame čerešničkou na Hornej Nitre, keďže v podstate vstupujeme na Hornú Nitru cez Handlovú z opačnej strany, takže veríme, že návštevníci, ktorí či už nájdu Bojnice, Prievidzu alebo ktorékoľvek iné mesto na Hornej Nitre, tak určite neobídu Handlovú.
0: Nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva plánuje aktivity rozšíriť aj na povrch do banského areálu, ktorý plánuje využívať aj na muzeálne, spoločenské či kultúrne podujatia. Na projekt by mala získať dotáciu z fondov Európskej únie vo výške viac než 5,5 miliónov.

0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Zalistujeme si v knižnej publikácii, ktorá mapuje úspešných Slovákov v Kanade. Povieme vám o zaujímavých miestach v regióne Šariš. So speváčkou Mirkou Záhumenskou sa porozprávame o albume objavných ľudových piesní s názvom Počúvaj, počúvaj. Zaspomíname si na profesora Jozefa Čabelku. A pozveme vás do podzemia. V Handlovej totiž sprístupnili novú expozíciu hornonitrianského banského skanzenu. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Úspešní Slováci v Kanade je názov knižnej publikácie z pera Jozefa Burzu. Ako predseda Slovensko-kanadskej obchodnej komory, ktorá sa venuje ekonomickej spolupráci medzi oboma krajinami, sa rozhodol zmapovať život Slovákov, ktorí sa svojou úspešnou prácou zviditeľnili v krajine Javorového listu. Ingrid Slaninková sa ho opýtala, koľko ľudí so slovenskými koreňmi v Kanade žije.
1: Tak to je dosť otázne, lebo tam sú druhá, tretia, štvrtá generácia, takže odhaduje sa, že približne 500 000 je ľudí, ktorí má slovenský pôvod, ale hlási sa niečo cez 200 000. Takže to sú také údaje, ktoré nie je jednoduché si ich hovoriť.
2: Kanada bola vždy na zozname krajín, ktoré lákali Slovákov, či za bývalého režimu, alebo aj v súčasnosti. Podľa vás, kedy tá Kanada bola taká najlákavejšia pre nás Slovákov?
1: Čo je zaujímavé, tak ľudia do Kanady v 30. rokoch a 20. nešli kvôli tomu, že by si vybrali Kanadu, ale USA spravilo množstevné kvóty kvantitatívne, takže preto si vybrali Kanadu, ktorá bola hneď vedľa. A potom samozrejme ďalšia vlna bola po 48. Ďalšia významná taká druhá bola po 68. No a potom boli imigranti, ktorí išli po 89.
2: Predpokladám, že tí Slováci žijú v tých veľkých mestách, ale predsa len, kde by ste sa stretli so Slovákmi v Kanade?
1: Tak najviac Slovákov sa pohybuje v okolí Toronta a v tých mestách ako Brampton, Kitchener, Hamilton a tak ďalej. Potom v 70. 80. rokoch veľkú popularitu nabrali provincie Alberta, hlavne mesta Calgary a Edmonton. No a v 90. rokoch výkladná skriňa Kanady Vancouver.
2: V každom prípade nás veľmi teší, že v Kanade žije veľmi veľa ľudí slovenského pôvodu, ktorí sa naozaj uplatnili a dosiahli veľmi pekné výsledky. Kanaďanom sa páčia aj nádherné šperky, ktoré vyrába kreatívna dizajnerka Andrea Kolpaská. Aká je životná púť tej to dizajnerky pani Kolpaskej?
1: Andrea Kolpaská je zaujímavá tým, že to novinárka, ktorá sa dostala do Kanady a začala sa venovať svojej vášni, to je umeleckému šperkárstvu. Vybudovala 3 šperkárske obchody v Kanade a 2 v USA. A čo je veľmi zaujímavé, tak stala sa dvornou dodávateľkou štátnych darov pre Michelle Jean, vtedajšiu generálnu guvernérku Kanady. Generálny guvernér Kanady niečo ako prezident Slovenskej republiky, že najvyšší predstaviteľ daného štátu.
2: No a možno hudobným fanúšikom určite je známe meno Diana Krall, je to jazzová diva a musíme povedať, že ona je držiteľka Grammy Awards, ale málo kto vie o tom, že aj ona má slovenské korene.
1: Áno, Diana Krall tak sa nenarodila síce na Slovensku, ale rodičia pochádzajú z Henclove a je to malá dedinka nad Rožňavou. Je to významná jazzová speváčka, ktorá získala 5 Grammy a naozaj, kto sa venuje jazzu, vie, že je to naozaj veľké meno.
2: Vy ste sa s ňou stretli niekoľkokrát osobne. Aký má vzťah k Slovensku?
1: Tak Diana Krall sa hlási k slovenským koreňom, bere to ako zaujímavosť svojho pôvodu a spolupracovala na Slovensku s zosnulým jazzovým hudobníkom Dodom Šošokom.
2: Filmových fanúšikov zaiste neprekvapí, že v Kanade žil aj hollywoodský režisér a producent Ivan Reitman a treba povedať, že bol nositeľom ocenenia Dôstojník rádu Kanady. A jemu takisto venujete pozornosť vo vašej publikácii Úspešní Slováci v Kanade.
1: Ivan Reitman je naozaj režisér svetového významu. Jeho firmy ako Ghostbusters alebo Junior sú celosvetové známe. Narodil sa v meste Komárno, odkiaľ ako 5-ročný odišiel do Kanady, neskôr do Spojených štátov. Zaujímavé, že aj jeho syn sa venuje režírovaniu a je veľmi úspešný.
0: Povedal Jozef Burza, ktorý v knihe Úspešní Slováci v Kanade venuje pozornosť aj slovenským hokejistom, ktorí sú úspešne spojení s touto krajinou.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Šariš leží v severnej časti východného Slovenska. Na západe a juhozápade hraničí so Spišom. Na východe siaha po severný Zemplín. Šariš má špecifický a nenapodobiteľný kolorit, ktorý má svoj pôvod v temperamentnej a bezprostrednej povahe tunajších ľudí, aj v kúzelnom šarišskom nárečí, plnom humoru a básnických obrazov. Spolu s podmanivou prírodou a desiatkami vzácnych kultúrnych a cirkevných pamiatok, z ktorých mnohé sú zapísané v zozname UNESCO, je to dobrý dôvod na návštevu tohto regiónu. Niekoľko storočí bol administratívnym sídlom Šariša, kedysi nedobytný a v rámci Uhorského kráľovstva aj veľmi významný Šarišský hrad. Dnes je tento druhý najrozsiahlejší hrad v strednej Európe, ktorý tróni na nezameniteľnom kužľovitom hradnom vrchu uprostred nádhernej krajiny neďaleko Prešova, stále obľúbenejším turistickým cieľom. Z ďalších turistických cieľov v regióne Šariš spomeňme historické mestá Bardejov, Prešov, vzácne drevené grécko-katolícke chrámy, Hervartov, Bodružal, Brežany, krajine Čierno, Ladomírová, unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo Solianky v Prešove Solivare, svetoznáme opálové bane v Slánskych vrchoch, ale aj miesta krutých bojov počas druhej svetovej vojny v okolí Duklianského priesmiku. A k tomu stovky kilometrov trás pre peších aj cykloturistov. Teraz sa ale zastavíme v slávnych bardejovských kúpeľoch. O ich liečivej vode hovorí ekonomicko-obchodná riaditeľka Tamara Šatanková.
4: Naše kúpele sú výnimočné hlavne tým, že sa nachádzajú mimo akéhokoľvek priemyslu. Je to mimo mesta, čiže znamená, že všade okolo kúpeľov je pešia zóna. Sme jediné kúpele, ktoré majú kúpeľnú kolonádu, kde sa nachádza 8 minerálnych prameňov. Tieto pramene sa využívajú hlavne na pitné kúry a zároveň sa vychutnávajú aj na procedúry, ktoré sú baňové minerálne kúpele a inhalácie. Naša voda je vhodná takmer na všetky indikácie. Niektoré vody sú veľmi slabúčké, ako napríklad minerálny prameň Klára, a niektoré sú zase veľmi silné a najsilnejší z prameňov je prameň Herkules.
0: A teraz vás oboznámime s unikátnym objektom Solivárom v Prešove, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamenej soli a čerpanie Solianky v Solivare patrí najmä šachta Leopold. Jamu Leopold začali hlbiť v roku 1571. Ide vlastne o jamu, pôvodne nazývanú Cisárska, hlbokú 155 metrov. V roku 1674 bola nad ňou postavená budova gápľa. O nej nám povie viac Marek Duchoň.
5: Je to najväčšie unikum celej Európy, pretože je to najväčší, najstarší a v podstate posledný gápeľ na celom svete, pretože ostatné gáple sú iba repliky. Ťažné zariadenie je zostrojené z kokošovského duba. Je to veľmi významné drevo. Išlo aj na vývoz na stavbu lodí. Podľa historických záznamov boli aj kolumbové lode postavené z tohto dreva. Je v podstate tvorené z jedného nosného hriadeľa, na ktorom sú osadené 4 ramena, v ktorých boli zapriahnuté kone. Máme 4 ramena a v každom ramene bol jeden pár koní zapriahnutý. Každý návštevník si môže skúsiť potlačiť toto zariadenie, pretože ak si zoberieme jeho rozmery, priemer 14,6 metra, výška hriadeľa 9 metrov, je tu enormné množstvo dreva. Ak by sme to prepočítali na váhu, zatiaľ to nikto nespravil, tak by to bolo určite v desiatkách tón. A toto zariadenie sa dá potlačiť obyčajným tlakom ruky. Otáča sa iba na jednom maličkom hriadeli, ktorý má priemer iba 3 cm. Je to vyvážený mechanizmus, pretože aj mnoho našich návštevníkov sa pýta, na čo tu bolo 8 koní, keď sa to dá potlačiť obyčajným tlakom ruky. Teraz je to jednoduché, ale keď na tomto zariadení boli zavesené lana, na ktorých viseli kožené vrecia, pomocou ktorých sa dopravovala solianka zo zeme, tak jedno vrece malo váhu zhruba 2,5 až 3 tony. To bola veľmi náročná práca aj pre tie kone.
0: Všetky zaujímavé body Šariša sme samozrejme nevymenovali, ale dúfame, že vám dokázali priblížiť jeho krásu a jedinečnosť.

0: To bola ukážka ľudovej piesne z Dolnej zeme z albumu Počúvaj, počúvaj. 16 ľudoviek naprieč Slovenskom dostalo nové štylizované šaty z dielne Štefana Molotu. Ukázalo sa, že dobrá úprava je ako dobrý oblek. Nemení podstatu, len ju nechá lepšie vyniknúť. A keď sa k tomu pridala speváčka Mirka Záhumenská, originalita nebola náhoda, ale výsledok poctivej práce. O tomto albume sa s ňou porozprával Martin Haraj.
1: Na albume Počúvaj, počúvaj oživujete menej známe ľudové piesne. Kde ste ich hľadali?
2: Piesne na tento album vyberal majster Štefan Molota, ktorý ich aj upravoval. A myslím, že pri tom výbere skôr vychádzal z nejakých mojich charakterových črt, alebo tak, ako ma vnímal ako interpretku. Vedel, že som zo západného Slovenska, že mám k repertoáru povedzme Záhoria alebo Trnavskej roviny blízko, že sa mu vlastne celý život venujem. Tak také, ako on zvykne vravieť čerešničky na torte, mi povyberal zo svojho naozaj bohatého archívu.
1: Dá sa povedať, že v súčasnom svete, kde sa posúvajú tie štýlotvorné prvky, že sa upravujú do world music a podobne, ste práve týmto spôsobom boli originálni?
2: Myslím si, že rukopis Štefana Molotu je veľmi špecifický. Tam nemožno hovoriť o nejakej úplne previazanosti s tradíciou a už vôbec nie s tradíciou regiónov západného Slovenska. Povedala by som, že ten album je muzikantský a štýlovo veľmi špecificky molotovský. Sám nepochádza zo západu, prináša tam prvky, ktoré majú spojenie so stredným Slovenskom Podpoľaním, čo je veľmi, veľmi kľúčové pri jeho úpravách. On vyžaduje absolútne špičkovú úroveň hráčov, to znamená, tie jeho úpravy nepohrá hoci kto. No a Štefan Molota, by som povedala, že je špeciálny aj v tom, že tempá tých piesní sú buď ukrutne pomalé a naozaj aj spevácky veľmi, veľmi náročné na interpretáciu, alebo tak strašne rýchle, že sa dajú prirovnať naozaj skôr k logopedickým a technickým cvičeniam.
1: Vy máte za sebou tri albumy. Bola to Podsta Gabriele Hermeliovej, Hermelodies, potom Folklorizm a teraz Počúvaj, počúvaj. Ako by ste ten svoj spevácky výraz porovnali v týchto troch nahrávkach?
2: Gabriela Hermeliová bol môj taký spevácky vzor alebo dáma, ku ktorej som zhliadala od rannej mladosti, kedy som sa venovala jazzovým štandardom a swingu tak intenzívnejšie. Folklorizm bola zase fúzia, v ktorej som už nie tak počuteľne ako napríklad na tom albume Hermeliodis, ale na tom albume Folklorizm som tiež používala ten svoj hlas viac menej ako hudobný nástroj. Ja snažila som sa zapadnúť do tých aranžmánov, ktoré si na mňa tí jazzmen vymysleli, ale repertoárovo to boli záležitosti, ktoré boli takou mojou osobnou preferenciou a snažila som sa neuhýbať veľmi z takej tej prirodzenosti svojho spevackého prejavu. Čo sa týka tohto albumu Počúvaj, počúvaj, tam som veľmi kvitovala ten výber ľudových piesní, ktoré teda nie sú, treba povedať, iba zo západného Slovenska, ale aj z iných regiónov a sú blízke môjmu naturelu, speváckym schopnostiam a zároveň sú aj kompatibilné s tým štýlovým spracovaním majstra Štefana Molotu.
1: Za rozhovor ďakujem speváčke Mirke Záhumenskej.

0: A teraz budeme spomínať. 6. júla 1987 zomrel profesor Jozef Čabelka. Absolvoval elektrotechnickú a strojnícku fakultu a v roku 1934 bol dvojnásobným inžinierom. Zakladal a dlhé roky odborne viedol výskumný ústav Zváračský v Bratislave. S jeho menom sa spája aj vznik a rozvoj vedného odboru fyzikálnej metalurgie, zvárania a zlievania. Na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej založil katedru fyzikálnej metalurgie. Za rozsiahlu vedeckú činnosť získal viacero medzinárodných uznaní. Spomeňme napríklad ocenenie, ktoré získal v roku 1947 od Lincolnovej nadácie v Spojených štátoch amerických za vyriešenie zvárania mäkkých konštrukčných uhlíkových ocelí. Od roku 2000 nesie križovatka ulic Hradčianska, Kukučínova a Jarošova v Bratislave jeho meno. Vypočujme si teraz spomienky profesora Jozefa Čabelku.
1: Moje detské roky neboli ľahké, pretože som v 16 rokoch stratil obidvoch rodičov a nakoľko som bol na strednej škole, no tak som zostal bez akejkoliv podpory, jedine, že mi podporu poskytla moja sestra. Tak som skončil reálku v Hodonine a potom som sa rozhodol, pretože moja vôľa vždy bola vyzískať vysokoškolské vzdelanie na strojárskú fakultu v Brne, ktorú som úspechom skončil a abych čas využil, tak som si robil ešte aj štúdium elektroinžinierstva. Tenkrát byla dosť veľká kríza ohľadne zamestnania, tak som sa snažil vyzískať špeciálne vedomosti a bol to môj učiteľ, akademik Píšek, ktorý mi dopomohol dostať sa na Vysokú školu zvárackú v Paríži. Pôvodných vedeckých prác mám asi 129 patentov, 30 kníh väčších rozsahov, 12. Ja som najviac spokojný s tým, že tú snahu, ktorú som mal, že si vlastne osvojili spolupracovníci a tých je na Slovensku už toľko, že som plne spokojený. Môžem konštatovať, že vlastne všetci kapitáni priemyslu v súčasnej dobe v strojárenskom hutnom priemysle na Slovensku sú bývali moji odchovanci a súčasne tých vedeckých pracovníkov, ktoré prešli školskými lavicami je toľko, že je to ohromná odmena za prácu, ktorú som považoval za nutné.
2: Už na banu už klopajú, už na banu už klopajú, už ja musím ísť, už tam musím.
0: Ak, milí priatelia, obdivujete prácu baníkov, alebo ste mali vždy chuť pozrieť sa do podzemia, kde pracujú, najnovšia možnosť sa ponúka v Handlovej. Viac prezradí Iveta Michalíková.
3: Nezisková organizácia Horno-Nitriansky Skanzen a Galéria uhoľného baníctva svojpomocne vybudovala v podzemí historické banického prostredia Bazalt novú expozíciu. Verejnosti priblíži prácu baníkov aj už ukončenú ťažbu uhlia. Sprístupnili ju v stredu 1. júla, symbolicky v deň 117. výročia od začatia priemyselnej ťažby uhlia na Slovensku. Okrem podzemia plánuje organizácia sprístupniť aj povrch areálu. Návštevníkov bude podzemím sprevádzať aj predseda Handlovského banického spolku Vladimír Podoba, ktorý v bani strávil 40 rokov.
4: Keď som prišiel do funkcie predsedu Handlovského banického spolku, tak taká moja vízia, v tom čase som si aj nepredstavil, že sa také niečo stane, bolo práve vrátiť ľudí do podzemia. Návštevníkov vrátiť do podzemia, nás baníkov možno vrátiť do podzemia. Už nie je nejak aktívne, ale aby sme si tie veci pozreli. Takže toto sa naplnilo, ja som veľmi rád a keď idem troška z histórie, tak sme prvá baňa, ktorá sme vlastne začali s priemyselnou ťažbou na Slovensku. Tá výstavba závodu začala v roku 1909 v západouhorskou účastinou banickou spoločnosťou. Tie prvé také výstavby boli vlastne vyrazené toho banského diela, to na dĺžke bola 2700 metrov a hneď súčasne sa vlastne hĺbila aj hlavná šachta, ten závod sa začal budovať. Od začiatku samozrejme, že neexistovala žiadna mechanizácia, nič, ale možno, že sa tá zásoba vyvážala nejak s fúrikmi, potom nám prišli pomáhať koníky. Na cestou tej mechanizácie do bane sa dostáva elektrika, do bane sa dostáva stlačený vzduch a tým pádom sa dostáva aj iné zariadenia, iné náradia, ktoré uľahčovali baníkom prácu. Samozrejme, koníky nám pomáhali a takisto, ale potom vyšli z podzemia von, lebo ich nahradili lokomotívy benzínové, potom lokomotívy naftové, lokomotívy tlakovzdušné, tzv. Kompresky a potom nakoniec sme dostali elektrické lokomotívy. Takže tá baňa sa vyvíjala každým rokom, až sme dostali sa do nejakej takých kolej špičkovej mechanizácie, ktorý budeme vidieť pri obliadke.
3: Na sprístupnení banského podzemia pracovali členovia banického spolku približne od februára. Banským vláčikom sa návštevníci odvezú 2500 metrov do podzemia. Pešou chôdzou je sprístupnený 860-metrový úsek banskej expozície. Rovnako ako baníci pred storočím sfárajú návštevníci do hĺbky 136 metrov pod povrchom do historického banického prostredia Bazalt, najstaršej a najkrajšej časti bane v Handlovej. Generálny riaditeľ hornonitrianskych baní Prievidza Peter Čičmanec.
5: Je našou povinnosťou zachovať kultúrne dedičstvo na ťažbu uhlia jednak na Hornej Nitre a takisto aj v rámci Slovenska. Pripomenúť tie 10 000 ľudí, ktoré počas prevádzky bane Handlová pracovali tu v tomto podzemí a zároveň tým ďalším generáciám povedať, ako sa vyvíjala ťažba uhlia, aký vplyv mala na rozvoj regiónu. Všetci veľmi dobre vieme, že to bol poľnohospodársky región a vďaka ťažbe uhlia sa výrazne spriemyselnil. Môžeme pripomenúť aj to, že pri ťažbe uhlia zároveň aj položil sa základ energetike. Tu bola prvá tepelná elektráreň v rámci Slovenska a v náväznosti na ňu sa rozvíjali ďalšie elektrárne. Zároveň je to povinnosť aj voči našim súčasným pracovníkom a bývalým pracovníkom pripomenúť si to prostredie jedinečné, je vzácne.
3: Neziskovú organizáciu Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva založili Hornonitrianske bane Prievidza, Handlovský banícky spolok a Mesto Handlová. Hovorkyňa mesta Jana Paulíniová ocenila, že sa darí vybudovať produkt cestovného ruchu v regióne, ktorý sa transformuje po ukončení ťažby uhlia.
6: My ako Mesto Handlová, ktoré sme súčasťou vlastne neziskovej organizácie Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva, sme nesmierne radi teda, že sa vybuduje tu taký krásny veľký projekt cestovného ruchu a samozrejme nemyslíme si, nie sme naivní, že cestovný ruch nám tu zachráni celú Hornú Nitru, ale rozhodne sa stávame čerešničkou na Hornej Nitre, keďže v podstate vstupujeme na Hornú Nitru cez Handlovú z opačnej strany, takže veríme, že návštevníci, ktorí či už nájdu Bojnice, Prievidzu alebo ktorékoľvek iné mesto na Hornej Nitre, tak určite neobídu Handlovú.
3: Nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a Galéria uholného baníctva plánuje aktivity rozšíriť aj na povrch do banského areálu, ktorý plánuje využívať aj na muzeálne, spoločenské či kultúrne podujatia. Na projekt by mala získať dotáciu z fondov Európskej únie vo výške viac než 5,5 milióna.

0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Ashena, muž, Ashena, chcú byť ako kôň a fúra sena. Je to taký návyk, kde vonia rúža.